0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hønsbett Rør, butikk og rødligere I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

waving your banner all over the place. We

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp I Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på

0: Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: bass, bass, bass.
1: And your favorite DJ is back again.
2: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut og flere får hets og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble I går innlagt på Rikshospitalet I København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling I hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt I flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat I Starobilsk I russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
5: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp tema I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om I etterstedet, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstand. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge.

0: Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grundlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut og flere får hets og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller

Verborgene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes storseil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter,

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klipper, tårene

Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner i året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart i 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med kniv, blad og lasso og pisk ønsker Morgane en god tirsdag, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper akkurat du har hatt en kjempegod lang helg, og klar for å starte uka på best mulig måte her på Radio Lyngdal. Vi skal i dag få høre Geirs Fuglehjørne i løpet av den neste timen, og så skal vi få et intervju av Tommy Tønnesen, som har vært på besøk på Amfi, eller Altisenteret i Farsund, som har byttet navn og litt nytt der, jubileumsprat. Og som sagt, masse fin musikk de neste to timene.

Det ser ut til å bli en strålende fin tirsdag over hele distriktet I dag. Kan ventes opp I 18 grader lengst nord I kommunen I Byrmo. Lyngdal kan vente seg rundt 17 grader, Mandal 18 grader, Flekkefjord 18 grader, Kvinesdal 17 grader, Farsund 16 grader. Og det en liten forsmak på det som kommer, for I morgen så blir det strålende sol og fint vær og rundt 18-19 grader. Litt regnvær I vente på fredag morgen, ellers det ganske så fint vær helt frem til og med neste onsdag. Da ser det ut som vi kan få litt nedbør.

Og så reiste hun seg opp I senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før. Ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebær som deg. Sånn en tuba. Åh, og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun.

Trio Grande Band og Rype Jakt. Vi skriver tirsdag 26. mai, årets 146. dag. Vi har startet på uke 22, og det 219 dagen av 2026. Annbjørge og Annlaug har navnedag I dag. Og 1907 går vi tilbake til John Wayne, en amerikansk filmskuespiller ble født. Han gikk bort I 1979. Han var en typisk westernhelt og spilte I 250 filmer. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night.

0: Baris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Vi skal nå få litt musikk her før vi slipper til Tommy Tønnesen som har vært på Salt og hatt en prat med Elisabeth der I Farsund. Og Alexandersen, så glad I det.

0: Ja, da har jeg tatt meg en tur til salt i Farsund, og folk kjenner det kanskje mer som amfi, for salt ganske nytt. Men det skal meg og senterleder Elisabeth Stølen da snakke litt om. Og Elisabeth, jeg må få lov til å gratulere 10 hele år.
1: Ja, det veldig stas altså. Nå har vi vært her i 10 år, og det var i mai 2016 så åpnet vi døra.
0: Jeg kommer på å si, hva er de årene blitt hen?
1: Det kan du i hvert fall spørre om. Men det har vært, det er i hvert fall ikke en kjedelig dag på jobb, så det har vært 10 helt unike dager og år altså. Det har vært kjempegøy.
0: Ja. Vi sier salt.
1: Ja.
0: Men det er jo ganske nytt, for det er jo amfi som folk fra distriktet da, forbinder dette med. Men hvorfor døpte dere om til salt?
1: Ja.
0: Vi vet jo grunnen, men du skal få lov til å forklare litt.
1: Ja. Da vil jeg bare si det at kjært barn har mange navn, så det er ikke så farlig egentlig hva folk kaller det, men nå heter vi det var salt. Og vi har en veldig sterk lokal eier, som vi var forvalter av Ton, og derfor heter vi Amfi. Og så tenkte vi at nå er det på tide med noe nytt. Vi har lyst til å lokaltilpasse senter mye mer.

0: sånn at kampanjen blir tilpasset det kundene våre her lokalt ønsker. Vi har lyst til å ha et navn som gjenspeiler hvem vi og hvor vi hen for å få en enda sterkere identitet. Og da valgte vi å stå på egne bein og ikke lenger være en del av en stor kjøpsenterkjede, men å kunne tilpasse alt lokalt.
1: Ja, for de som har kjøpt de lokale her da, for det jo store folk, men det det eneste senteret de har, ikke det? Det heller hotell og forskjellig de holder på med.
0: Ja, altså de har jo eid senteret i alle 10 årene, og det var de som bygde det, men så ble det for en forvaltningsavtale med Thon. Så dette det eneste kjøpesenteret de har nå, men de har jo et veldig stort hjerte for Farsund, og brenner for at ting skal fungere godt i denne regionen. Så det størst på hotellet, men de veldig flinke på handle.
1: Ja. Ordet salt.
0: Ja.
1: Hvordan kom dere på det?
0: Ja, det skal jeg faktisk ikke ta æren for. Det nok eieren som kom med det, og jeg synes at jeg ble veldig glad i det med en gang, for jeg tenker vi en sjøfartsby, vi har stor historie, og for meg så ordet salt, det noe som vi alle veldig avhengige av. Man må ha salt for å leve. Og så ligger det med sjøen. Altså, vi har jo 650 meter med brygge. Det en veldig unik plassering. Så det veldig mye vi kan spille på. Og så det et kort ord, og det et gjenkjennbart ord. Så jeg synes det har blitt veldig bra.
1: Ja. Og det jo blitt et flott senter. Men beliggenheten også, så du sier alle disse meter. Bare når turisterne kommer inn her, de kan gå inn og skal legge rette kajsa de.
0: Ja, det veldig gøy. Jeg elsker når sommeren kommer og det kryer båter på utsida, og du har båter som ligger på utsida av hverandre, og folk på brygger, og det at vi ligger midt i sentrum, synes jeg jo veldig stort. Altså, vi har jo, slagordet vårt til 10 år er jo 10 år i hjertet av Farsund, for vi er jo midt i sentrum, så det gøy å se hvordan det om sommeren flyter mellom de gamle byene og her, og det stort trives med det.
1: Ja. 10 år. Jeg har inntrykk av, selvfølgelig så har det vært utskiftninger med butikker, men mesteparten har jo vært voldsomt stabil.
0: Ja, det er jo ganske unikt, for vi har jo egentlig hatt veldig lite ledighet her helt siden vi startet. At det er naturlig at det skjer litt, det er helt vanlig, men vi er jo ikke vant til det. Så nå når det er 2 ledige lokale, så er det litt sånn, nå må vi få fylt det. Og det jobber vi med hele tiden.
1: Ja, der 2 ledige lokale på siden av hverandre, og de ligger på siden av hverandre. Ja. Og jeg jo en av dem som bruker dette daglig, for meg en gjeng som treffes her og drikker kaffe præcis klokken 1 hver dag. Og det viktig. Og det ikke mange dager, mesteparten, det ikke mange dager på de 10 årene vi har vært vekke. Men vi har jo ønsket, for du Elisabeth, du ser jo, vi er jo ikke noen små folk mesteparten. Det ikke snart på tide å få inn en butikk som vi også kan få kjøpt noen klær her?
0: Jo, det synes jeg jo. Og jeg tenker at dere en veldig viktig kundegruppe for dere. Så det absolutt noe som stender veldig høyt på lista og jobber hardt med. Ja. Ingen tvil om det. Og setter veldig pris på sånne innspill.
1: Ja, for det noe med, det jo ikke det med, for vi sitter jo her og løser verdensproblemer.
0: Ja, det viktig.
1: På godt og vondt. Men akkurat det evnet der, det ganske mye jobb. For det jo forbasket at vi må reise til Lyngdal eller Flekkefjord.
0: Jeg veldig enig. Jeg synes jo at vi skal få kunne få tak i det meste lokalt, og det viktig. Så det et innspill som står høyt på lista med.
1: Ja. Mm. Og det jo, som så bra her, dere har jo voldsomt god parkeringsmulighet her. Det stor parkering.
0: Ja, altså parkering er veldig viktig for handel generelt, så det betyr det omsetning hver parkeringsplass. Og vi har nå skal vi jo begynne med et nytt prosjekt, og det har jeg ikke snakket om foreløpig, men det vil jo bli et område nå som det vil bli kameraparkering, sånn at du kan sømfritt parkere, og så får du gratis 2 timer. Men så vil det bli en liten avgift etterpå. Det mest for at dere skal kunne gå opp og få de beste parkeringsplassene, dere som kunde og som innom og handler og på besøk. Ja. Så det blir i løpet av sommeren.
1: Det høres bra. Men nå skal vi ha noe musikk.
0: Ja.
1: Og så kommer vi tilbake etterpå, meg og deg.

0: Ja, når er man tilbage igen her, og nu er vi snakker om god parkering, men her er jo, for nu er det jo snart bare elbiler. Her kan I få ladet biler, her kan I få gjort alt.
1: Ja, det var litt viktig for å ikke få plass. Og så vi har ladere her som gjør at det er ikke hurtigladere, men jeg tenker at på et senter så skal du gjerne inn og gjøre et ærend. Og det tar ikke lengre tid enn at du er ferdig lader når du kommer ut etter handler, for det er 50 kW ladere, så vi er veldig fornøyd med det. Så det er 4 stykker ladere som er flittig i bruk.
0: Ja, der står jo bilen der konstant.
1: Ja, så det var på tide at vi fikk, men ja. Nå har vi fått det.
0: Ja. Nå sitter jeg med deg på Edgars.
1: Mm.
0: Og det er jo, ligger jo midt i hjertet av senteret, for å si, i andre etasje. Ja. Og det har jo blitt, ikke bare for oss, men et kolossalt samlingssted.
1: Og det er så koselig, og jeg må jo si at jeg setter enorm pris på disse faste gjengene som kommer. Altså, kjempegøy med nye gjester, men det er veldig gøy å si hei til de samme der da. Jeg synes det, for det blir liksom et miljø, og vi liksom begynner å kjenne hverandre. Jeg synes det er veldig koselig. Og så er det det at vi flytter jo Edgars herte, og det har jo vært en stor suksess, så de har jo økt veldig i omsetning, og det har blitt en sånn sjel midt i senteret som smitter over på butikkene rundt, så det har blitt veldig koselig. Mange som var litt skeptiske, sikkert dere som var som faste kunder tenkte hvordan skal dette bli, men det har blitt veldig koselig.
0: Ja, for vi som er faste kunder,
1: ja.
0: du blir litt sånn ja. Vanedyr.
1: Man, det gjør jeg jo.
0: Det var feilt å trekke fra den andre plassen, og, ja. Ikke sant? Hvordan skal dette gå liksom?
1: Ja, helt enig, og jeg er jo sånn, men samtidig så er jeg nok litt sånn at jeg tror at vi er så godt av denne forandringen av og til, og det har vært sånn en suksess, og det har blitt så fint her, synes jeg.
0: Ja, for det har det. For, altså, det har jo kommet en ny gjennom på kajen,
1: mm.
0: ikke sant, med kaffe og dette her. Og jeg personlig har umtatt frem på litt, skal vi ikke prøve litt der nede?
1: Mm.
0: Men det kan jeg bare si, det er mesten som har bannet i kirka.
1: Ja, altså, det vil jeg bare si, med hånda på hjertet så heier jeg på alle i hele den, altså, hele byen. Det gjør jeg virkelig. Så jeg ønsker de all lykke til, og jeg skjønner at det er jo en fantastisk beliggenhet der nede, og det er et kjempebra konsept og utrolig flinke drivere. Men jeg tenker det er plass til begge deler, og konkurranse er bare kjempesunt. Men jeg setter veldig pris på at dere er lojale å bli her, for jeg har lyst til å se dere hver dag fremdeles.
0: Ja. Vi må snakke litt om fremtiden.
1: Ja.
0: Er det noen byer for seg som bare...
1: Ja, altså, dette er en bransje der man nytter ikke å slappe av og ikke være på høyre hele tiden, så fremtidsplanen er det alltid. Og det er mange fremtidsplaner på blokka hele tiden. Jeg kan jo ikke si for mye konkret om det, men at dette er en bransje der man hele tiden jobber om å tenke fremover og tilpasse seg, det er det ikke tvil om. Så det er aldri en dag som er lik.
0: Størrelsen på senteret. Mm-hmm. Føler du det liksom er akkurat passe, eller?
1: Jeg tenker det at jeg ser på primærmarkedet vårt som lister regionen. Vi har veldig mange som, vi har jo en del butikker her som ikke du finner andre plass i regionen, sånn at vi har vi må passe på at vi ikke blir for store, men vi må jo ha et attraktivt tilbud som trekker folk fra hele regionen. Og det har vi. Vi har for eksempel Stolstrand, som ikke er andre plasser. Savanna har du kanskje ikke den ene nabobyen vår. Du har altså Burger King, som du nå ikke har en plass, men en annen plass. Så jeg tror det er veldig viktig, for vi beveger ikke mye mer i regionen. Så størrelsen, ja, altså det er rom for utvidelse. Det er det. Vi kunne nok vært litt større, men det er noe med det koselige nærsenteret, altså.
0: Ja. Føler du at vi bor ikke langt fra Lyngdal?
1: Nei.
0: Og Lyngdal lever jo på handel. Vi må jo være sverdig å si det. Og du ser det svære greiene oppe på rom. Merker dere noen stor konkurranse?
1: Altså, Lyngdal har hatt en tradisjon for å være veldig dyktig på handel. Det skal de ha. Men jeg vil jo bare si det at farsesfolk er veldig lojale. Og vi har mye besøk for Lyngdalsfolket. Og jeg ser ingenting i veien for at får du ikke tag i det i Farsund, så er det nesten bedre å gå til Lyngdal enn å reise enda lenger.
0: Ja.
1: Så jeg synes man skal heie på hverandre i regionen sånn også. Men, og jeg vet jo at det er butikker som er sammenlignbare som faktisk bedre i Farsund enn i Lyngdal, og motsatt. Så det er nok litt forskjellig fra bransje til bransje. Og så det går veldig bra her med de butikkene som er her.
0: Ja, for det er lekkasje, hvis du kaller det lekkasje, andre veien også.
1: Ja, visst
0: det er det. For jeg har vært så mye, jeg har jobbet i så mange år i Lyngdal. treffer jo masse lyddalsfolk her.
1: Ja, og det veldig koselig. Og jeg tenker at da støtter man litt opp mot regionen sin, og det kjempefint. Så man må ikke se stygt på det, altså.
0: Nei. Hva ditt store ønske når det gjelder... Har du vært her I 10 år, som du sa, for du begynte jo med faktisk alle det hjelp og hovene gjør på?
1: Ja.
0: Har du noen spesielle ønsker? Hva regner med at meg kan jeg sitte her om 10 år?
1: Ja, det håper jeg vi gjør. Spesielle ønskene. Jeg synes jo det at jeg håper at vi klarer oss å beholde den egenarten vi har her. Vi har et veldig vakkert senter som har veldig sånn fine materialer. Vi har en... Jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det helt fantastisk å jobbe her. For det sånn et godt samhold. Og det samholdet håper jeg vi klarer å bygge videre på. For det tror jeg smitter veldig over på kundene. Vi er veldig glad I hverandre. Jeg tror jeg vet navnet på alle som jobber her inne. Så jeg tenker det å bygge et godt miljø å kunne jobbe I. For det kan være ensomt å stå på en butikk. For du en på jobb hele tiden. Så da det viktig at du vet at du kjenner de rundt deg og kan spørre litt om hjelp og råd. Så det noe som jeg synes viktig. Og så tenker jeg jo at vi kan bygge på hele, vi alle avhengige av hverandre, sentrum, senteret, Vanse, Borhøy, altså vi kan liksom bygge den stoltheten og regionen sammen ja. Enda mer. Så det blir en destinasjon, hele Farsund. For det det fortjener det, for det så vakkert her.
0: Ja, det jo ikke tvil om. Og du sier det der bygget, altså du kjenner alle, og det ikke for meg, du springer som en vektløs rundt her, men du jo her ute konstant.
1: Ja, og det veldig viktig for meg. Altså, kjøpesenterlivet ikke som et vanlig liv. Du tilgjengelig mye, men jeg synes det gøy, og det en livsstil. Og jeg tror det viktig at jeg synlig, og at alle føler de kan komme til meg og snakke til meg. Nå har vi jo fått en ny markedskoordinator også, da, som kjempeflink, ung jente, som flytter hjem til Farsund. Så det sin pris, og så har vi jo verdens beste driftsleder. Han jo tilflytter, så det stas.
0: Ja. Hvor mange ansatte der her inne?
1: Altså, jeg kan tippe, hvis du tenker meg alt, da. Nå snakker jeg ikke årsverk da, men så tipper jeg 130 stykk, kanskje. Ja. Mm.
0: Og en ting som jeg så tenkte på, mens jeg ventet ja. På deg her, dette jo en typisk dameplass når det gjelder arbeid.
1: Det det.
0: For å si det sånn, det ikke mye gjerne prosent av det skal være så Nei. Mange mannfolk og kvinnfolk
1: Nei.
0: Her.
1: Nei, det ikke det, så det veldig gøy når vi har arrangement og sånne ting, at vi får ta godt vare på disse her mennene som her også, for de bidrar godt. Vi har jo heldigvis både på sporten og Klas Olsson og på Burger King og på Power, så har vi jo heldigvis noen menn som Men det et stor overvekt av damer, men det bare helt perfekt, for det så kule damer, og det kult at det damer som ledere.
0: Ja. Skal det være noen feiring ut hele året?
1: Altså, vi har jo hatt hele mai som jubileumsmåned, men vi synes jo det gøy å feire da. En hver anledning til å feire bra. Vi skal blant annet ha en fest for de ansatte I august, for det tross alt de som har vært med å skape dette. Så da skal vi gjøre litt ekstra stas på de. Og da det alle, ikke bare butikkledere, men alle ansatte som blir invitert til en stor jubileumsfest.
0: Ja. Da tror jeg vi bare skal avrunde der, og så må vi bare si lykke til med 10 nye år, og så avtaler meg deg her nå. Vi sitter med dette
1: bordet. Helt enig, det blir kjempegøy. Tusen takk.

åtte stykker og slitt. William Shakespeare og Hemingway og Hamsun, de sier det alle på likt. At i handveska di av krokodilleskinn ligger en lapp der du har skrevet med lebestiften din, og du mye

Ola Bremnes, mi pia din gud Erlend ligger klar her nå med sin nyeste låt Erlend Gundtveit der og 16th Avenue som kom ut på fredag Etterpå det skal vi få et bursdagsbarn I dag Stevie Nicks som var sanger og låtskriver I Fleetwood Mac skal vi få her etterpå med låten Landslide Født på den dagen her I 1948

0: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke, slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tsjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Se Bortesen og Hykler der etter litt nyheter og reklame. Time 2 I gang her. Kaffekoppen fylt opp nok en gang. Kanaden siger nedover. Og neste time nå skal vi få musikk, og så skal vi få blant annet Geir Stølen som skal fortelle litt om Kjell. Ikke Kjell, men Kjell med T-J. Altså fullen. Det skal vi bli litt mer kjent med etter hvert nå I løpet av denne timen.

0: Vi skal hvert øyeblikk få litt kunngjøring fra lag og foreninger. Før det skal vi få høre Benny Borg fortelle om, eller synge om en kar som jeg deler navnet med. Morgan Kane, som var en bokfigur fra Louis Mastersons sin bokserie Morgan Kane. US Marshal og mye, mye mer. Selv vært gjennom bøkene, her kommer i hvert fall balladen om Morgan Kane.
1: Født i 1855 ved Santa Fe.

Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det to bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Å Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møte klokken 11, det altså på Å Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Håpets Havn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det det lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Heggbostad. Og Bedehus melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag.

0: kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Heisan, skjønner jeg hva vi jagger med tar på plass, altså. Er du sett? Ja, og nå har vi jo begynt å kjenne at på en måte ja, er litt sommer som i luften. Vi er nå bare i slutten av mai, det er ikke det altså. Men jeg føler at vi kan kjenne at det er litt sånn sommer i luften. Det er ikke fullt så bidende kaldt om nettene, og dagen, ja, jeg skal ikke si at det er sånn gruelig varmt på dagen. Men det er ikke så galt. Det må jeg bare være ærlig og innrømme. Det er ganske all right. Og nå skal vi jo ha det i lite stund sånn. Det er jo ikke en måned til, hvis den skal ta litt av gnisten ut av dette her. Så er det jo ikke en måned til, så snur jo sola, så ganger de jo andre veien. Men som regel når sola bikker over og gjenger mot det mørke igjen, så har vi som regel i god tid med mer varme. Det er jo som da at det blir sånn dødønning, føler jeg for. Det er da jo som at du kan kjenne at det er sommer og godt. Ja, nei, vi har god tid. Vi får bare håpe at vi klarer å nyde, for å si det på den måten. Det er ikke alle som klarer det, og det er ikke alle som er laget for å klare det heller. Nei, tenk litt i bittegrann på det også. Ikke bare dure sted og håpe på at alle i denne her verden klarer å takle og nyte sommeren like godt som kanskje akkurat deg. Eller du er blant en av de som sliter med sommeren. Det skal vi ikke ta for oss i dag. Vi skal i grunnen tenke litt på hva vi ser av fugl eller hører et eller annet sånn. Og når sommeren nærmer seg, da hender det av og til at noen er så heldige at de har en båt, eller de finner ut at de skal rusle litt langs stranda. Når ikke badetemperaturen så god at vi tosler ut i sjøsteinene og tar oss et bad, men vi nærmer oss i hvert fall denne tida, og noen har nå kanskje stukket nasa av sted ut i sjøsteinene, og kanskje de har en båt også som de kan nyte tingene i. Men da kan det jo være det at du har møtt på en fugl som heter Kjell. Kjell, sier du. Ja, han skrives ikke K-J i LL som vanlige folk holdt på å si. Nei, dette er jo da en fugl. Og fuglen heter Kjell. Han staves T-J-E-L-D. Kjell. Men vi sier i grunn bare rundt her at det er en Kjell. Men hvordan ser denne Kjellen ut da? Ja, siden jeg sa at du kanskje måtte litt sånn ut i sjøsteinene eller litt rundt sånn for å oppdage den. Ja, så vil jeg da si at de er en vader. En ganske stor vader. Og en vader, det er jo en sånn i snipa, men det er altså en fugl som må ha vann i nærheten for å trives og kunne produsere, altså lage unge, for å si det på den måten. Og den her kjempestore vaderen er jo ikke sånn kjempestor i sin helhet. Nei, han er godt 40 centimeter. Og med sin fargeprakt, for å si det sånn, for han er svart og hvit. Vi kjenner jo som til skjæra, den pleier vi å si er svart.

svart og hvit. Men den her kjellen, den svart og hvit. Det ikke noe sånn at når sola skiner på at han blir litt mer sånn grønnskjer av til blåskjer igjen, liksom skjerer jo. Neida, den her ren hvit og ren svart. Og skal vi kanskje ta og gå gjennom hvordan han ellers ser ut? Vi har jo sagt at han passerer sånn i snitten 40 centimeter på størrelsen. Du kan si det sånn at nebbe, det litt spesielt på den her kjellen, et fantastisk godt kjennetegn. Det veldig få fugler som har et så godt kjennetegn på nebbet sitt som det kjellen har. For det lyser oransje. Ja, det altså helt på denne tida her. Vi har jo altså så fin tilværelse som du kan få, og da sier det seg selv at da lyser nebbet til kjellen fram. Åh, helledossan. Så da vet vi at han svart og hvit med et lysens oransje nebb. Ja, og se han i grann over 40 centimeter. Nei, jeg tror ikke helt det heller på hvordan du skal kjenne han igjen sånn sett. Men det ikke så hoppende galt et kjennetegn. Og mens du grubler på om du har sett denne her skapningen en eller annen plass i sjøsteinene langt ute på et skjer eller hva det måtte være, kan godt være at du har spadd jobble, men det må begynne noen år siden. Så kunne det være at denne kjellen dukte opp på den jobbloggen hvis du var ute på Listaland eller noe sånt. Uansett. Her kommer det noe musikk, sånn at du kan fortelle.

Da har du kanskje grublet og tenkt. Ikke med deg. Det kan bare være at du prøver å nynne til musikken og har glemt alt jeg sa i sted. Det jo typisk. Her sitter jo jeg, vet du. Prøver å lage et program for å få deg med og få deg litt interessert i fugler, og så har du glemt hele sølla mitt. Ja. Men så jo jeg sånn lager at jeg gir meg jo ikke med det første. For nå jo som dette her programmet delt i to. Så når ikke du fikk med deg som den første del, nei, så kan jo jeg klare kanskje å banke det inn i deg på del nummer to. Sånn at du blir grann sånn, ja, skal ikke si at du blir interessert, men kanskje det at du får lyst til å se denne fuglen hvis du ute i sjøsteina. Og det må jeg si at det som vi kaller en vader, som ute i sjøsteinene, ja, han kan være inn på jord, og holdt det på seg, og litt sånn, men du kan si det sånn, han liker å ha vann i nærheten, på den måten. Og så jo størrelsen, til å være sånn i sniballen og sånn, så han ganske stor, altså en vader, for eksempel den måten. Det en sånn spesiell fugle som liker å ha det bløtt. Så han jo litt svær i forhold til mange av de andre. Så han ja, passert 40 centimeter. Og så fikk vi med dere det da, at det her neppet, det var jo sjølysen sånn, oransje, nå på denne tida. Ja, for nå er det mange fugler som liker å være i sin prakt. Så denne kjellen, den i sin prakt. Et sjølysen oransje nepp. Så kommer hovet, som ganske så svart, i grunn av hele hovet alls svart. Men hvis du hadde kommet nærmere, da hadde du oppdaget at han har et rødt øye. Ja, tenk på det du. Men det mange av de her sjøfoglene og ting og tang som har et rødt øye. Jeg kan ikke svare deg på hvorfor. Kjellen har da et rødt øye, og så har han et sjølysens oransje nepp. Og så han da svart i hovet. Hele hovet alt da svart. Så kommer ryggen, som også svart. Og så mener jeg at han, når du ser han fly, så han en stjerte. Og da kan du si det sånn at på den stjerten så han svart igjen. Så blir han liksom kvit på noen av de fjørene, og så oppover ryggen blir han da kvit. Så det kjempegodt kjenting. Pluss at han fer liksom en god markert kvit streg i den svarte vengen når han fly. Og så har han da et kritt kvitt bryst, som henger helt oppi fra brystkassa og så helt bak. Og hvis du da passer på at du kanskje kikker på beina, så er det mer sånn rosa-aktig. Vi er jo vant med at de fuglene som er på foringsplassen hos dere, det er ikke så mye farge på de her beina. Men den her har jagget med ta farge på beina. Rosa bein. Og sjølysens oransje nebb. Og så er han rødt i øyet. Men ellers er han jo svart og hvit, for å se det på den måten. Og så er han jo noen lyd. Ja, tror det eller ei. Han har lyd. Og lyden, den er litt sånn grei å få med seg, for det er jo som kjellen som har den her lyden. Det er han mest alene om å være, vil jeg påstå å si. Kan jo være noen som minner deg i bittegrann om, men klarer du å lære den her kjellen her? Ja, så er du på god fot til å minnes som at ja, den lyden hørte jeg da, ekkoplass. Det var kjellen, ja. Aha! Sånn skal det være. Sånn er det jeg vil at du skal få med deg de her programmene. Sånn at du minnes at du kanskje har hørt eller sett en av de fuglene jeg prater om. Og i dag så er det jo rett og slett kjellen vi prater om. Altså, en fugl med nok så godt og kjent fløytetone, eller melodi, eller sang, eller hva du vil kalle det. Der hørte du kjellen, og så var det jo den som hadde litt sånn sjølysens langt, oransje nepp. Ganske så spist og langt, ja. Ja, jeg er helt enig med du i det.
Og så kom håret, som var ganske markert og svart. Og var du da nærme, for å si det sånn, ikke bare kjempeheldig, men du var nærme, kanskje hadde en kikkert eller et eller annet sånt, så ville du da se at øyet rødt. Og så sa jeg at resten av håret hals var svart. Så kommer ryggen, og den jo svart. Og når han da skal til å fly, så vil du se at vengene er svarte, men det en markert hvit strek i den. Og da vil du jo se det at liksom, litt opp etter ryggen, altså på rumpa, der vil du se at han er hvit samtidig som stjerten er hvit. Men så fjerner han en svart strek helt ut i hendene. Og hele bryst og alt ihop, det kvitt. Det han rett og slett ikke, for han hadde jo et svart hoved som hadde med seg halsen, så du kan i grunnen si det at det han ikke kvitt helt oppbundet til haga. Nei, han kvitt i grann forbi. I for brystkassa alt ihop, skikkelig kvitt. Og dette en fugt som markert svart og kvitt. Og så har du den her berømmelige lyden. Da håper jeg at du har fått med deg kjellen i dag. Så neste gang du sitter i båten eller tosser langs stranda, så kan du være heldig å se den. Og med den så sier jeg på gjenhør herover Radio 1.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Det ser ut til å bli en strålende fin tirsdag over hele distriktet I dag. Kan ventes opp I 18 grader lengst nord I kommunen I Byrmo. Lyngdal kan vente seg rundt 17 grader, Mandal 18 grader, Flekkefjord 18 grader, Kvinesdal 17 grader, Farsund 16 grader. Og det en liten forsmak på det som kommer, for I morgen så blir det strålende sol og fint vær og rundt 18-19 grader. Litt regnvær I vente på fredag morgen, ellers det ganske så fint vær helt frem til og med neste onsdag. Da ser det ut som vi kan få litt nedbør.

Morgan Wallen, I got better. Der ble vi rett og slett litt kjent med en fugl der. Geir Støl som lager fuglene hver tirsdag. Og vi skal ta og gå inn mot landingen nå snart. Litt kjapt mer ifra dagen i dag, som sagt, tirsdag 26. mai, årets 146. dag. Vi i uke 22. Og i 1733 i Storbritannia fikk John Key patent på den flygende skyttelen som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien på denne dagen her. Og ellers på denne dagen her i året 1921, Nelly Hansen, en billedhugger, ble født, gikk bort i 2013. Og på denne dagen her i 1973 ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og det var torskekrigen. Og i 1999 i India, der innledet det et flyangrep mot geriljaen Kashmir. Og i 2003 Rød Ungdom ble dømt for å ha lagt skolebøker ut på internett. Og ellers på denne dagen her, som sagt, så har Annbjørg og Annlaug navnedag. Riley Green sin versjon av Bruce Springsteen sin Atlantic City kom her.

0: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friburg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det 2 bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Håpets Havn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, da det lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Hegbostad. Og Bedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Bedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlos tur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreassen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

0: God morgen alle sammen, og til denne tirsdagen. Og i går så var det Karsten Isaksen som hadde mye om dette med han var på Røst. Og jeg tror det viktig at vi har en stor Gud, at vi vet at han til stede hos oss til stadighet. Vi kan lese i Matteus, jeg sa litt i går om dette, at i Matteus 10:30 kan vi lese at men til og med alle hårene på hodene deres telt. Synes du kanskje dette mye? Det vanskelig å forstå? Jeg tror mange ganger det det for oss. Men i denne midt i juli, så det, hvis vi åpner øynene, så ser vi oss omkring. Og jeg tror vi må være blinde hvis vi ikke ser det fantastiske skaperverket Gud har gitt til oss. Det fantastiske som i hver eneste blomst, fuglene og alt det som skapte blomstene, som jeg har sagt. Det noe som fine hvis du går inn i nærheten av en blomst og kikker, så vil du se at her det utrolig mye vakkert. For jeg tror hvis vi leser Bibelen, så vil han minne oss om akkurat dette. Jeg der for deg. Jeg ønsker hele mitt hjerte at du skal tro at det eksisterer. At mine bud og forskrifter, hvis du holder deg, så vil det gå deg godt. Men så glemmer vi mange ganger at mange ganger har vi lyst til å kjøre på venstre side. Men jeg vet at reglene og loven sier du skal kjøre på høyre side. Men hvis jeg gjør akkurat det, kjører på venstre side, så går det utrolig galt. Og det gjør det hvis vi går imot Guds lov og Guds, det han har sagt, spesielt i de ti bud. Samtidig så må vi aldri glemme hvor viktig det at vi aldri glemmer barnet i oss. For Jesus sa det ingenting som større enn akkurat det å være barn. Får vi tak i dette, så tror jeg vi får tak i at det finnes en utrolig stor Gud som ønsker å komme nær inn til oss. At vi kan få lov til å omfavne han som en far for oss. Nå vet ikke jeg hvordan du har det akkurat nå i dag. Men jeg tror at det er så viktig det å ha den tiltroen til Gud. Ha den tiltroen som et barn har når vi sier noe. For jeg tror mer enn noensinne at det er viktig at vi lærer vår barn og barnebarn den rette veien å gå. For Jesus sier til sine disipler, i den samme stund kommer disiplen til Jesus og sa, hvem den største i himmelsriket? Han kalte da et lite barn til seg og stille det midt iblant dem og sa, sannelig sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som et barn, kommer dere slett ikke inn i himmelsriket. Den som gjør seg liten som dette barn, han den største i himmelsriket. Og den som tar imot et slikt lite barn, for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små, som tror på meg, for han var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen hans. Han ble senket i havets dyp. Dette tøffe ord av Jesus. Det viser likevel hvor viktig det at vi har det rette ståstedet i livet. Og hva vil det egentlig si å være barn? Jeg tror at det viktigste er å være barn, det er tro på en Gud og en kjærlig Gud som ønsker å komme nær til oss. Jeg tror jeg i historien der en far spiller fotball med sin sønn på 10 år. Denne barnet ønsker at det skal sparke fotball mot hver sitt mål. 99 ganger prøver denne 10-årige gutten å lure faren. Han prøver å drible, men faren er jo mye selvfølgelig mye større og mye bedre. Men den 100. gangen klarer gutten det. Og så det sånn at neste dag så ønsker han å gjøre det samme. Han vil oppta suksessen fra dagen før. Men faren sier, husker du ikke hva som skjedde i går? Du tapte. Nei, vil han svare. Jeg vant jo den siste gangen, ikke sant? Og det det som teller. Gud en Gud. Han tenker ikke alle på den alle gangen vi tapte. Alle gangen vi faller. Men hver gang vi reiser oss er han der. Med en ustak hånd. Men jeg tror det viktig at vi gjør som gutten. At vi ikke ser oss tilbake, men ser muligheten at det samme også kan skje I dag. At om vi tapt 99 ganger, så det viktig den siste gangen, så kan vi seire. Ikke dette utrolig positivt? Nei, la oss holde fast med den gode barnetroen vår. La oss holde fast med dette, at Jesus ønsker at vi skal bli akkurat like et barn. Tro på han skaper vekk, og tro at han veien, sannheten og livet. Gjør vi det, så får vi et god fremtid. Jeg tror at denne tirsdagen bør minne oss på akkurat dette. At om du har tapt 99 ganger, og så vinner du den 100. ganger, og det det som teller. Og at vi ikke ser oss tilbake, men ser fremover på dagen I dag som mulighetens dag. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater vår skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Ha en fantastisk, flott tirsdag.
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bo?

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka tar andakten utgangspunktet I Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss I vår svakhet, for han prøvd I alt på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som ble et menneske. Johannes 17 gir et innblikk I bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for hele denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 6-10. «Jeg åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg fra deg, for jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de I sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og det som ditt mitt, og jeg herliggjort gjennom dem. For denne dagen har jeg satt overskriften «Du gitt til Jesus». Jeg kan huske når mine døtre ble født. Det var lange og intense timer der jeg som ektemann og blivende far forsøkte etter beste evne å hjelpe og støtte hun som virkelig kjempet en tøff kamp, min kjære kone og mor til mine to døtre. Jeg kan enda kjenne på den utrolige følelsen av takknemlighet, glede, stolthet og alvoret over at dette lille mennesket ble gitt til meg. Det føltes da

Og fortsatt nå, som de to største skattene blitt betrodd, eller noen gang kommer til å bli betrodd. Det de største gavene og velsignelsene som noen gang har blitt gitt med av Gud. Som kristen så tror jeg at alle mennesker skapt og ønsket av Gud. Jeremia 1,5 sier det utrolig vakkert. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Du, meg og alle mennesker var sett og ønsket av Gud, selv før vi ble født. Det sier noe om den verdien vi som mennesker har. Uansett hvor vi født, om vi fattige eller rike, planlagt eller en overraskelse, så vi alle ønsket av Gud. Formet han i mors liv. Du et Guds verk. Jesus sier noe utrolig fint. De var dine, og du ga dem til meg. Du en gave fra faderen til sønnen. Det betyr at du verdifull og ønsket. Vi alle Guds barn. Og i Guds øyne tror jeg bare det finnes to typer barn. De som har funnet veien hjem til han, og de som han enda leter etter. Som vi sa i går, det evige livet å kjenne Gud gjennom Jesus. Den som blir kjent med Jesus har funnet veien hjem til far. Så teksten forteller at Gud vår skaper og himmelske far har gitt oss som en gave til sin sønn Jesus. Og han velger å gi seg selv for at vi skal bli frelst. Han valgte å ta straffen som vi fortjener og gjøre opp for synden som ødela forholdet til Gud, vår far. Du tilhører altså Jesus. Du gitt han som en gave fra faderen, og han har gitt sitt liv for deg. Nå skal du få høre en setning som har både et anstøt og en trøst. Du tilhører ikke deg selv eller verdens merkelapper. Du Jesu varetekt. Vi liker å bestemme og ha kontrollen, og det kan være provoserende å høre at vi ikke tilhører oss selv. Å være i varetekt, det høres jo ikke positivt ut. Men å være i Jesu varetekt faktisk den største form for frihet. Det beskyttelse og omsorg. Gud vil gjennom Jesus ta vare på, beskytte og ha omsorg for oss som sine barn. Det frelse og forsoning. Det innebærer en trygghet om at du skjult i Kristus, der han soner synden og gir frelse. Vi blitt forsonet, gjenforent med vår himmelske far på grunn av Jesu offer på Golgata. Det trygghet og tilhørighet. Det en tilstand der vi tilhører Jesus. Vi under hans beskyttelse og hviler i hans nåde. Vi blitt en del av Guds familie. Vårt barnekår blitt gjenopprettet til fullverdig status. Det betyr at hverken verdens merkelapper eller min selvfordømmelse skal få definere meg. For jeg kjøpt av og tilhører Jesus. Jeg hviler i hans varetekt. Hva gjør det med selvbildet ditt å vite at Jesus ser på deg som en dyrbar gave han har fått fra sin far? Du gitt til Jesus, derfor ber han for deg. Opplev friheten som finnes i å være i hans varetekt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmer seg 11. Vi får litt mer musikk før neste program. Det jo da Riksnyheter. De går hver hele time, og så blir det quiz rett etterpå, 10:55 cirka. Da kan du ringe inn her til studio, svare på spørsmål eller om det pris. Det finner vi ut av. Klokka 12:05 etter quizen blir det oppslagstavle igjen, og 13:05 etter litt musikkmix, da får vi faktisk en time med non-stop norsk på norsk musikk. Ifra 13 til 14. Klokka 14:05, da får vi non-stop musikk ifra Sørlandet. Så blir det musikkmix en liten halvtime fra 15 til 15:30. Vi får oppslagstavle igjen 15:35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre ifra klokka 16:05 og til klokka 18. Klokka 18:05, country gospel team med Per Govortsen. Klokka 19:05, da får vi fra arkivet. Og klokka 20:05, da det Tor Ole Rønning som innom med Tor Ole Forteller. Og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå klokka snart 11, vi får litt mer musikk.

0: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altis Senter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
5: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

Da er det nok en gang på tide med quiz her på Radio Lyngdal. Berge Galdal ønsker dere hjertelig velkommen til denne sendingen her, sammen med Jostein Engseth, som da styrer spageren, tar telefonen og helst sørger for den greie musikken. For dere som har lyst til å være med og ringe inn I dag, så er det 38 34 31 90. 383-43-190. Ja, og så skal vi se. Det dere vinner I dag, eller kan vinne, det en caps ifra Nordan. Kan være veldig grei nå, justerbare, sånn, så passer til alle typer hover. Og han veldig grei med god brem, sånn at skulle det bli for skarpe sol nå I sommer, så han grei til å skygge med. Og skulle det komme I regnsbøya, så kan du faktisk ha skyggen til I hvert fall skjule ansiktet for regnet. Da tror jeg vi prøver å komme I gang. Du kan ringe to ganger. Og jeg skal sende ut noen spørsmål aller først. Vi skal jo ha noen sånne ord, bokstav rebus. Jeg hadde en sist som jeg ikke fikk svar på, men kan jo fortsette med den I dag, når de har tilveget til å prøve seg på den. Men aller først spørsmål. Nå ble sommertider innført I Norge første gang? Og da det årstall jeg lurer på. Hvilket årstall ble I sommertida innført I Norge første gang? Og nå ble Fornebu flyplass åpnet for trafikk. Hvor tid ble Fornebu flyplass åpnet for trafikk? Og gjør mer som på at det ikke Fornebu de bruker I dag til vanlig hovedflyplass. Der hadde jeg to spørsmål der. Og så var den der bokstav rebussen. Samme som jeg hadde sist gang, men som jeg ikke fikk svar på. Da starter vi, hvis du har noe å skrive med. Bokstaven S for Siv. S for Siv. E for Eva. E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, G for Geir, F for Finn, M for Mia, og I for Inger. Skal ta det rast. S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Hva slags ord vi da kommer frem til, tror du? Og for deg som veldig glad I sånn ord I midten, så kan jeg jo bare prøve meg på kne og bann. Kne og band. B-A-N-D, altså. Og kne. Sånn, så det noen som kan prøve der, så det bare å hive seg rundt. Telefonnummer 38 34 31 90. Og vi har jo kommet over en flott helg, og vi ser ut til å fortsette med noen flotte dager med fint vær nå fremover. Så jeg kan godt forstå at veldig mange ute og steller I hagen. Men forhåpentligvis det noen som setter seg ned med kaffekoppen allikevel. Og kanskje har telefonen eller radioen I nærheten. Og hvis de da ringer 38, 34, 31, 90, så kommer de direkte inn på radioen her. Ja, ikke direkte, de gjenger gjennom Jostein først. Men Jostein, mens vi venter på at de skal ringe, så tror jeg vi tenker noe musikk.

0: ble den, ja, det var en til. Hallo.
1: Åja, hallo. Det er Gerd Kåfjord. Hei.
0: Hei, Gerd.
1: Ja, hei. Du hadde noe ord i midten. Jeg vet ikke om du har fått det riktige svar på noen av de, men du hadde kne og bånd. Har du fått noe der?
0: Nei, det har jeg ikke fått noe. Ja, jeg har fått, men jeg har ikke fått det rett.
1: Ja, men har du fått kneledd og leddbånd?
0: Ja, det er, jeg lurer på om ikke det var det jeg fikk henne da han sier. Å
1: ja, men det der under og løs.
0: Ja.
1: Undergrunn og grunnløs.
0: Vi godtaker det nå, men jeg finner det jeg hadde, for jeg hadde underbukser og bukseløs.
1: Å ja.
0: Men vi godtaker den, for den hadde ikke jeg tenkt på.
1: Nei, men jeg tror du kan bruke det.
0: Ja, så. Ja.
1: Ja, Men det er så fint, men da ser jeg om jeg kommer inn igjen senere.
0: Så. Det er så flott, hvis det er noen som kan fortelle meg hvordan du skriver unne, altså ikke øve, men unne, om du skriver det med U-N-D-E-R, eller?
1: Undergrunn og grunnløst, ja.
0: Ja. Så vil jeg ha greia på
1: det. Det er så fint.
0: Takk skal du ha. Kjempefint å ringe, Gerd.
1: Ha det.
0: Ha det koselig. Ja, skal man ha noe musikk?

0: Da vi på plass igjen, og sier igjen velkommen til en ny innringer. Hallo.
1: Hallo, det var Tord Søkland igjen.
0: Tord Søkland, ja. Hva tenkte du på, Tordis?
1: Jeg tenkte på det kne og bann. Er det noe som sagt knestrand på strømpebann?
0: Knestrømpe og strømpebann?
1: Ja.
0: Ja, det var det jeg også hadde.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Ja, det ikke noe som sagt det, nei.
0: Nei, så enkelt, nei, men det var, så enkelt var jeg under det.
1: Ja.
0: Men det helt riktig.
1: Greit det, ja.
0: Ja, takk skal du ha igjen, du.
1: Greit, ja.
0: Ha det godt, ja. Ja, da har vi fengt svar på det, men fremdeles har jeg ikke fengt svar på denne bokstavrebusen min. Nå har dere i hvert fall fått en sjanse til å finne frem blyanten og papir, så jeg prøver en gang til. S for siv, E for, ja, omforlas. S, det var S for siv, og S for siv, to S'er altså. Og E for Eva, E for Eva, N for Nils, N for Nils, T for Tor, T for Tor, og så G for Geir, F for Finn, M for Mia, og I for Inger. Altså S, S, E, E, N, N, T, T, G, F, M, I. Det noen som har lyst til å prøve seg på det? Det noe som har mest just vært gjennom nå, tenker jeg. Noen av dere i hvert fall. Og da har jeg ikke flere telefoner inn just nå, så jeg kan jo legge ut et annet spørsmål. Jeg har vel ikke så veldig mange. Jo, det kan jeg spørre. Hvilken norsk by fikk først gatebelysning? Hvilken norsk by var det som var den første til å få gatebelysning? Er det noen som vet det? Og i hvilken by finner vi Nordlysobservatoriet? I hvilken by finner vi Nordlysobservatoriet? Telefonnummer du ringer 38 34 31 90. Så hjertelig velkommen til å bare slå på tråden. Så kommer du til Jostein, og så etter hvert så kommer du inn her. To ganger kan du ringe hvis du ønsker det, og det er bare å hive seg rundt. Kan jeg jo kanskje ta et nytt dato da, det der ordene i midten av da. Da får jeg svar på det jeg hadde. Grønnsak og master. Grønnsak og master. Hallo.
2: Ja, god formiddag.
0: Det var Øyvind, ja. Jeg savner deg.
2: Ja. Skal vi se, du spørte om gatebelysning.
0: Ja, første byen i Norge.
2: Ja, det vet jeg ikke, men hvis det er elektrisk gadebelysning det snakker om, så var det Hammerfest.
0: Ja, det måtte jo være.
2: Ja, før det så hadde de jo paraffinlampe.
0: Ja, det hadde de vel, ja, men det var, ja, det var elektrisk, og det var Hammerfest.
2: Ja, ja, men da er vi enige.
0: Ja, det er vi. Ja vel, heller ikke noe hos deg i dag.
2: Neida, ja.
0: Jeg hadde noen få dråber, det var sånn at jeg så to-tre ganger, så så jeg det ble noen sånne dråber på vannet.
2: Ja, nei, det har ikke vært, det har vært overskyet, men ikke noe regn.
0: Nei, det var ikke regn heller, men det var sånn at det, du ser ja, nok det på vannet når de kommer.
2: Ja, akkurat.
0: Mm.
2: Nei, nå, men nå er det, ja, det er overskyet, det er ikke noen solskinn.
0: Ja, men det skulle da vel bli utover da.
2: Ja, det skulle bli senere i dag, ja. Ja, vi hadde ikke løft av sol her, for en halvtime siden.
0: Ja, ja. Mm-hmm.
2: Men da må jeg jo bare ønske deg god sending videre, og så hilse tilbake til Øyvind Bøgås. søster til Ingrid og Aslaug. Og jeg sier bare ellers alle kjente og ønsker deg en god dag.
0: Ja, tusen takk for det, og med hilse til deg og din familie.
2: Ja, ja takk.
0: Ha det,
2: ja. Ha det.
0: Ja, skal vi se. Der kom det inn en telefon til og sier hallo igjen.
3: Hallo, det var Judith igjen.
0: Det var Judith i kvelden, ja.
3: Ja, men som så jeg hørte langt i det fjerne, så tror jeg han tok Hammerfest.
0: Han tok Hammerfest, ja, han gjorde det.
3: Ja, så da ikke er noe mer å svare på.
0: Men jeg spurte i hvilken by finner vi Nordlys-observatoriet?
3: Å, kjære Grete, det må jo være oppe i Nord, det må jo være i Hammerfest.
0: Da. Nei, det er ikke Hammerfest.
3: Nei, jeg har ikke peiling. Nei.
0: Nei.
3: Jeg
0: sikker
3: i
0: Namsos. Nei.
3: Jeg vet ikke om det
0: er i Norge,
3: Namsos.
0: men
3: hadde
0: vi noen
3: sånn
0: ord?
3: Du har ikke flere
0: igjen av deg. Nei, jeg kan ikke det, men jeg kan si et ja, nei.
3: Ja, det er jeg, ja.
0: Ja. Var det grupper som de kalte seg for De Lillos? Som i 1993 presenterte sangen Neste sommer. Ja eller nei?
3: Nei. Ja. Det var visst det, ja.
0: Det var visst det, ja.
3: Ja.
0: Skal vi okay. Si det var rett det, da?
3: Vi sier det rett, ja. Ok. Men den er god.
0: Ja, men ja. Den er grei det. Okay. Takk skal du ha, Judith.
3: Ja,
0: ha
3: det godt. Ha det.
0: Ja, ja. Mm, ja. Nå kommer jo. Litt greit frem til svaret der. Og så 5 nummer musikk igjen.

0: Det begynner å nærme seg slutten av denne sendingen, så hvis dere vil være med, så må dere snart ringe nå. Men vi har en som på tråden. Hallo?
1: Det var Edna Andreasen.
0: Edna, ja.
1: I musikk så dere uslåelig. Ja. Det var fin den der stubben også.
0: Ja. Hva det du tenkte på,
1: Edna? Har du noen spørsmål til meg?
0: Ja, jeg har det. Hvilken tre seilende skoleskip har vi i Norge? Tre nåværende seilende skoleskip.
1: Hvor mange norske?
0: Ja.
1: Ja, Bio Sjølandet og Statsråd Lehmkuhl.
0: Og?
1: Jeg vet ikke om du kan si første bokstaven.
0: C.
1: Christian Radig.
0: Ja, da går det.
1: Ja, og så må jeg bare si hun der dama som 103 år og husker så godt, og kanskje vi, jeg var jo spent på, det ble Roald Amundsen sin siste tur den, da så hun hørte han, og det var for å lete etter Nobile, og det ble hans siste fly, siste sånn lang.
0: Ja, det var
1: men,
0: det du pekte sist,
1: ja. Sikkert ut. Ja, det er artig hvis han får det. Men tusen takk.
0: Takk skal du ha, Edna.
1: Ha det.
0: Ha det riktig godt, ja. Og ja, jeg hadde jo et spørsmål med sånn et ord i midten. Så noen som vil prøve seg på det, så får de heller det. Det var Jens og skade. Jens og skade. Og da kan jeg jo bare kikke litt grann på programmet videre for Radio Lyngdal. Det er sending da, hver dag, hver time. 24-7 og noen gjenger herfra noen gjenger ifra Skansatt på nettene men hvis vi tar det som skal skje i dag bare videre nå utover så blir det nå litt norsk for norsk etter at vi har hatt oppslagstavler og så kommer nonstop sørlandsmusikk klokka 14 Kaffekoppen, det reprise fra tidligere i dag, klokka 16. Så blir det Country Gospel-teamen med Per Grovarsen klokka 18. Eller alt til 18.05 da, men så fra arkivet, det reprise fra i går, og det reprise fra tidligere tid her på radioen, fra arkivet vårt, det klokka 19.05. Det var det som skjer videre utover denne dagen. Kan vi jo nevne det at kaffekoppen med morgen, det jo hver dag fra mandag til og med fredag, klokka 8:02 på morgen første gang. Og så kan vi jo nevne at i morgen så det jo Oda Quiz, da det med Ingrid og Aslaug som kommer klokka 10:55. Og da blir det repris fra arkivet, det da klokka 20.05. Så det torsdag, da må vi få med at klokka 10:55 det Nilsens Café med Stein Helge. Og så blir det da radio bingo på kvelden, og det 100.000 som bingotoppen, to lykketall. 2020 det. Fredag, da det, vi nevner bare lister til 20.30. Og det klokka 11:05 og holder på til klokka 1, altså 13. Og kan jeg jo nevne da at det kommer reprise klokka 18 om kvelden. På fredag så det jo min musikk med Tori når klokka 20 og 21 det kveldssending. Og kveldssendingen nå på førstkommende fredag, da det Ann-Marie og Tor Ivor som på plass igjen. Når det gjelder da, lørdagen, så kan vi jo nevne at vi får reprise Oda Nilsens Café klokka 20. Og klokka 21, da vi over på Skansatt, og da det bort i natt med Lise Ek og Jan Einar Jons Myhr. Når det gjelder søndag, så det gudstjeneste klokka 11, for de som vil ha med seg den. Ja, da tror jeg ikke jeg skal nevne så veldig mye mer, for jeg må trekke, og det må ikke skje temmelig fort, skjønner jeg. Så da det bare å dra frem et tall her. Og da finner jeg der, det faktisk den første som ringde inn i dag, det var Tordes Haugland, som da blir trekt ut her. Og du får da en kaps ifra Nordan. Gratulerer. Og med det så vil Berger Alder takke for seg, takke Jostein, og da sender vi bare over til Jostein nå.
2: Uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. Minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. Juni. Ørjan Hårsjål Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det 2 bibeltime. Tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbe Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19, Jon David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det det lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL Band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Og Bedehus melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Bedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Hegbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liggende sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K I Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påbildelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå stinde sol er høgste svealio. Nå blir det vår

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Laatste News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. minutt. Argentina møter Algerie I åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens Tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én er behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen er nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert, viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen er utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Y'a jamais un poète la divine. På ei palmeøy i Stillehavet rodde Milan med å regne og da en kokk fra Renneville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bandeville. Ut av det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleig og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den vilde skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edene, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart. At folk fra

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i alléen, Circle K i alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radio når vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boikott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai er det på Spinn Bedehus klokken 19. Da det 2 bibeltime. Tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29.–31. mai, da det på Åbe Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbe Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. John David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokka 18. Alle velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det der lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Hegbostad. Og Bedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. Klokken 19 og søndag 31. Klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Bedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandels Narkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med knivblad og lasso og pisk ønsker Morgane en god tirsdag, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper akkurat du har hatt en kjempegod lang helg, og klar for å starte uka på best mulig måte her på Radio Lyngdal. Vi skal i dag få høre Geirs fuglehjørne i løpet av den neste timen, og så skal vi få et intervju av Tommy Tønnesen, som har vært på besøk på Amfi, eller Altisenteret i Farsund, som har byttet navn og litt nytt der, jubileumsprat. Og som sagt, masse fin musikk de neste to timene.

Det ser ut til å bli en strålende fin tirsdag over hele distriktet I dag. Kan ventes opp I 18 grader lengst nord I kommunen I Byrmo. Lyngdal kan vente seg rundt 17 grader, Mandal 18 grader, Flekkefjord 18 grader, Kvinesdal 17 grader, Farsund 16 grader. Og det en liten forsmak på det som kommer, for I morgen så blir det strålende sol og fint vær og rundt 18-19 grader. Litt regnvær I vente på fredag morgen, ellers det ganske så fint vær helt frem til og med neste onsdag. Da ser det ut som vi kan få litt nedbør.

Og så reiste hun seg opp I senga, og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg, en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba. Og så gråt hun liten skvett, og så sa hun,

Trio Grande Band og Rype Jakt. Vi skriver tirsdag 26. mai, årets 146. dag. Vi har startet på uke 22, og det 219 dagen av 2026. Annbjørge og Annlaug har navnedag I dag. Og 1907 går vi tilbake til John Wayne, en amerikansk filmskuespiller ble født. Han gikk bort I 1979. Han var en typisk westernhelt og spilte I 250 filmer. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

0: Baris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Där Elisabeth Stöld och snackar lite om. Och Elisabeth, jag må få lov att gratulera 10 hela år.
1: Ja, det är väldigt stas alltså. Nu har vi varit här i 10 år och det var i maj 2016 så öppnade vi dörren.
0: Jag kommer på att säga, hur har de åren blivit hen?
1: Det kan du i alla fall spöra om. Men det har varit... det er i hvert fall ikke en kjedelig dag på jobb, så det har vært 10 helt unike dager og år, altså. Det har vært kjempegøy.
0: Ja. Vi sier salt.
1: Ja.
0: Men det er jo ganske nytt, for det er jo amfi som folk fra distriktet da, forbinder dette med. Men hvorfor døpte dere om til salt?
1: Ja.
0: Vi vet jo grunnen, men du skal få lov til å forklare litt.
1: Jeg bare sier det at kjært barn har mange navn, så det er ikke så farlig egentlig hva folk kaller det, men nå heter vi det var salt. Og vi har en veldig sterk lokal eier, som vi var forvaltet av Ton, og derfor heter vi Amfi. Og så tenkte vi at nå er det på tide med noe nytt. Vi har lyst til å lokalt tilpasse senteret mye mer, sånn at kampanjer blir tilpasset, det kundene våre her lokalt ønsker. Vi har lyst til å ha et navn som gjenspeiler hvem vi er og hvor vi er hen, for å få en enda sterkere identitet. Og da valgte vi å stå på egne bein, og ikke lenger være en del av en stor kjøpsenterkjede, men å kunne tilpasse alt lokalt.
0: Ja, for de som har kjøpt de lokale her, da, for det er jo store folk, men det er det eneste senteret de har, ikke det? Det er heller hotell og forskjellige de holder på med.
1: Ja, altså de har jo eid senteret i alle 10 årene, og det var de som bygde det, men så ble det for en forvaltningsavtale med Ton. Så dette er det eneste kjøpesenteret de har nå, men de har jo et veldig stort hjerte for Farsund, og brenner for at ting skal fungere godt i denne regionen. Så de er størst på hotellet, men de er veldig flinke på handle.
0: Ja. Ordet salt.
1: Ja.
0: Hvordan kom dere på det?
1: Ja, det skal jeg faktisk ikke ta æren for. Det er nok eieren som kom med det, og jeg synes at jeg ble veldig glad i det med en gang, for jeg tenker vi er en sjøfartsby, vi har stor historie, og for meg så er ordet salt, det er noe som vi alle er veldig avhengige av. Man må ha salt for å leve. Og så ligger det med sjøen. Altså, vi har jo 650 meter med brygge. Det er en veldig unik plassering. Så det er veldig mye vi kan spille på. Og så er det et kort ord, og det er et gjenkjennbart ord. Så jeg synes det har blitt veldig bra.
0: Ja. Og det er jo blitt et flott senter. Men beliggenheten også, så du sier alle disse meter. Bare når turisterne kommer inn her, de kan gå inn og så kan de legge rette kreiser i.
1: Ja, det er veldig gøy. Jeg elsker når sommeren kommer og det kryer båter på utsida, og du har båter som ligger på utsida av hverandre, og folk på brygger, og det at vi ligger midt i sentrum, synes jeg er veldig stort. Altså, vi har jo slagordet vårt til 10 år, er jo 10 år i hjertet av Farsund, for vi er jo midt i sentrum, så det er gøy å se hvordan det om sommeren flyter mellom de gamle byene og her, og det er stort trives med det.
0: Ja. 10 år. Jeg har inntrykk av, selvfølgelig så har det vært utskiftninger med butikker, men mesteparten har jo vært voldsomt stabil.
1: Ja, det er jo ganske unikt, for vi har jo egentlig hatt veldig lite ledighet her helt siden vi startet. At det er naturlig, at det skjer litt, det er helt vanlig, men vi er jo ikke vant til det. Så nå når det er 2 ledige lokale, så er det litt sånn, nå må vi få fylt det. Og det jobber vi med hele tiden.
0: Ja, der er 2 ledige lokale på siden av hverandre, og de ligger på siden av hverandre her. Og jeg er jo en av dem som bruker dette daglig, for meg en gjeng som treffes her og drikker kaffe præcis klokken 1 hver dag. Og det er viktig. Og det er ikke mange dager, mesteparten, det er ikke mange dager på de 10 årene vi har vært vekke. Men vi har jo ønsket, for du Elisabeth, du ser jo, vi er jo ikke noen små folk mesteparten. Er det ikke snart på tide å få inn en butikk som vi også kan få kjøpt noen klær her?
1: Jo, det synes jeg jo. Og jeg tenker at dere er en veldig viktig kundegruppe på folket. Så det er absolutt noe som stender veldig høyt på lista og jobber hardt med.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det. Og setter veldig pris på sånne innspill.
0: Ja, for det er noe med... Det er jo ikke det med... For vi sitter jo her og løser verdensproblemer.
1: Ja, det er viktig.
0: På godt og vondt. Men akkurat det evnet der, det ganske mye jobb. For det jo forbasket at vi må reise til Lyngdal eller Flekkefjord.
1: Jeg veldig enig. Jeg synes jo at vi skal få kunne få tak I det meste lokalt, og det viktig. Så det et innspill som står høyt på lista med. Mm.
0: Ja. Og det jo som så bra her. Dere har jo voldsomt god parkeringsmulighet her. Det stor parkering.
1: Ja, altså parkering veldig viktig for handel generelt, så det betyr det omsetning hver parkeringsplass. Og vi har et, nå skal vi jo begynne med et nytt prosjekt, og det har jeg ikke snakket om forløpig, men det vil jo bli et område nå som det vil bli kameraparkering, sånn at du kan sømfritt parkere, og så får du gratis 2 timer. Men så vil det bli en liten avgift etterpå. Det mest for at dere skal kunne gå opp og få de beste parkeringsplassene, dere som kunde og som innom og handler og på besøk. Ja. Så det blir I løpet av sommeren.
0: Det høres bra ut. Men nå skal vi ha noe musikk.
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbake etterpå, meg og deg.

0: Ja, når man er med tilbage igen her, og når vi snakker om god parkering, men her er jo, for nu er det jo snart bare elbiler. Her kan I få ladet biler, her kan I få gjort alt.
1: Ja, det var litt viktig for å få plass. Og så vi har ladere her som gjør at det er ikke hurtigladere, men jeg tenker at på et senter så skal du gjerne inn og gjøre et ærend. Og det tar ikke lenger tid enn at du er ferdig lader når du kommer ut etter handler. For det er 50 kW ladere, så vi er veldig fornøyd med det. Så det er fire stykker ladere som er flittig i bruk.
0: Ja, der står jo bilen der konstant.
1: Ja, så det var på tide at vi fikk, men ja. Nå har vi fått det.
0: Ja. Nå sitter jeg med deg på Edgars.
1: Mm.
0: Og det er jo, ligger jo midt i hjertet av senteret, for å si, så i andre etasje. Ja. Og det har jo blitt, ikke bare for oss, men et kolossalt samlingssted.
1: Og det er så koselig, og jeg må jo si at jeg har sett enorm pris på disse faste gjengene som kommer. Altså, kjempegøy med nye gjester, men det er veldig gøy å si hei til de samme der da. Jeg synes det, for det blir liksom et miljø, og vi liksom begynner å kjenne hverandre. Jeg synes det er veldig koselig. Og så er det det at vi flytter jo Edgars herte, og det har jo vært en stor suksess, så de har jo økt veldig i omsetning, og det har blitt en sånn sjel midt i senteret som snitter over på butikkene rundt, så det har blitt veldig koselig. Mange som var litt skeptiske, sikkert dere som var litt faste kunder, tenkte hvordan skal dette bli, men det har blitt veldig koselig.
0: Ja, for vi er faste kunder.
1: Ja.
0: Du blir litt sånn vanedyr.
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Det var fælt å trekke fra den andre plassen, og, ja. Ikke sant? Hvordan skal dette gå, liksom?
1: Ja, helt enig, og jeg er jo sånn, men samtidig så er jeg nok litt sånn at jeg tror at vi er så godt av noen forandring av og til, og det har vært sånn en suksess. Og det har blitt så fint her, synes jeg.
0: Ja, for det har det. For, altså, det har jo kommet en ny igjen der på kajen.
1: Mm.
0: Ikke sant, med kaffe og dette her. Og jeg personlig har umtatt frem på litt, skal vi ikke prøve litt der nede? Men det kan jeg bare si, det er mesten som har bannet i kirka.
1: Ja, altså, det vil jeg bare si, med hånda på hjertet så heier jeg på alle i hele den, altså, hele byen. Det gjør jeg virkelig. Så jeg ønsker de all lykke til, og jeg skjønner at det er jo en fantastisk beliggenhet der nede, og det er et kjempebra konsept og utrolig flinke drivere. Men jeg tenker det er plass til begge deler, og konkurranse er bare kjempesunt. Men jeg setter veldig pris på at dere er lojale og blir her, for jeg har lyst til å se dere hver dag fremdeles.
0: Ja. Vi må snakke litt om fremtiden.
1: Ja.
0: Er det noen byer for å si det? Bare...
1: Ja, altså, dette er en bransje der man nytter ikke å slappe av og ikke være på høyge hele tiden. Så fremtidsplanen er det alltid. Og det er mange fremtidsplan på blokka hele tiden. Jeg kan jo ikke si for mye konkret om det, men at dette er en bransje der man hele tiden jobber om å tenke fremover og tilpasse seg, det er det ikke tvil om. Så det er aldri en dag som er lik.
0: Størrelsen på senteret. Mm-hmm. Føler du det liksom er akkurat passe, eller?
1: Jeg tenker det at jeg ser på primærmarkedet vårt som Lister regionen. Vi har veldig mange som, vi har jo en del butikker her som ikke du finner andre plass i regionen, sånn at vi har vi må passe på at vi ikke blir for store, men vi må jo ha et attraktivt tilbud som trekker folk fra hele regionen. Og det har vi. Vi har for eksempel Olsen, som ikke er andre plasser. Savanna har du kanskje ikke den ene nabobyen vår. Du har altså Burger King, som du nå ikke har i en plass, men en annen plass. Så jeg tror det er veldig viktig, for vi beveger ikke mye mer i regionen. Så størrelsen, ja, altså det er rom for utvidelse. Det er det. Vi kunne nok vært litt større, men det er noe med det koselige nærsenter, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Føler du at vi bor ikke langt i for Lyngdal?
1: Nei.
0: Og Lyngdal lever jo på handel. Vi må jo være sverdig å si det. Og du ser det svære greiene oppe på rom. Merker dere noen stor konkurranse?
1: Altså, Lyngdal har hatt en tradisjon for å være veldig dyktig på handel. Det skal de ha. Men jeg vil jo bare si det at farsesfolk er veldig lojale. Og vi har mye besøk for Lyngdalsfolket. Og jeg ser ingenting i veien for at får du ikke tag i det i Farsund, så er det nesten bedre å gå til Lyngdal enn å reise enda lenger.
0: Ja.
1: Så jeg synes man skal heie på hverandre i regionen sånn også. Men, og jeg vet jo at det er butikker som er sammenlignbare som faktisk bedre i Farsund enn i Lyngdal, og motsatt. Så det er nok litt forskjellig fra bransje til bransje. Og så det går veldig bra her med de butikkene som er her.
0: Ja, for det er lekkasje, hvis man kaller det lekkasje, andre veien også.
1: Ja, visst
0: er det ikke det. For jeg har vært som jeg har jobbet i så mange år i Lyngdal. Jeg treffer jo masse lyddalsfolk her.
1: Ja, og det veldig koselig. Og jeg tenker at da støtter man litt opp mot regionen sin, og det kjempefint. Så man må ikke se stygt på det, altså.
0: Nei. Hva ditt store ønske når det gjelder? Har du vært her I 10 år, som du sa, for du begynte jo med faktisk alle det hjelp og hva du gjør på?
1: Ja.
0: Har du noen spesielle ønsker? Hva regner med at vi kan sitte her om 10 år?
1: Ja, det håper jeg vi gjør. Spesielle ønskene. Jeg synes jo det at jeg håper at vi klarer oss å beholde den egenarten vi har her. Vi har et veldig vakkert senter som har veldig sånn fine materialer. Vi har en, jeg vet at det høres ut som en klisjé, men det helt fantastisk å jobbe her. For det, det sånn et godt samhold. Og det samholdet håper jeg vi klarer å bygge videre på. For det tror jeg smitter veldig på kundene. Vi er veldig glad I hverandre. Jeg tror jeg vet navnet på alle som jobber her inne. Så jeg tenker det å bygge et godt miljø å kunne jobbe I, for det kan være ensomt å stå på en butikk, for du en på jobb hele tiden, så da det viktig at du vet at du kjenner de rundt deg og kan spørre litt om hjelp og råd. Så det noe som jeg synes viktig. Og så tenker jeg jo at vi kan bygge på hele, vi alle avhengige av hverandre, sentrum, senteret, Vanse, Borhøy, altså vi kan liksom bygge den stoltheten og regionen sammen enda mer. Så det blir en destinasjon. Hele Farsund. For det det fortjener det, for det så vakkert her.
0: Ja, det jo ikke tvil om. Og du sier det der bygget, altså du kjenner alle, og det ikke for meg, du springer som en vektløs rundt her, men du jo her ute konstant.
1: Ja, og det veldig viktig for meg. Altså, kjøpsenterlivet ikke som et vanlig liv. Du tilgjengelig mye, men jeg synes det gøy, og det en livsstil. Og jeg tror det viktig at jeg synlig, og at alle føler de kan komme til meg og snakke til meg. Nå har vi jo fått en ny markedskoordinator, da, som kjempeflink. Ung jente som flyttet hjem til Farsund. Så det sin pris på. Så har vi jo verdens beste driftsleder. Han jo tilflytter, så det stas.
0: Ja. Hvor mange ansatte der her inne?
1: Altså, jeg kan tippe, hvis du tenker meg alt, da. Nå snakker jeg ikke årsverk, da, men så tipper jeg 130 stykk, kanskje. Ja.
0: Og en ting som jeg så tenkte på mens jeg ventet på deg her, dette jo en typisk dameplass når det gjelder arbeid.
1: Det.
0: For å si det sånn, det ikke mye gjerne prosent av det skal være så mange mannfolk og kvinnfolk her.
1: Nei, det ikke det, så det veldig gøy når vi har arrangement og sånne ting, at vi får ta godt vare på disse her mennene som her også, for de bidrar godt. Vi har jo heldigvis både på sporten og Klas Olsson og på Burger King og på Power, så har vi jo heldigvis noen menn som Men det et stor overvekt av damer, men det bare helt perfekt, for det så kule damer, og det kult at det damer som ledere.
0: Ja. Skal det være noen feiring ut hele året?
1: Altså, vi har jo hatt hele mai som jubileumsmåned, men vi synes jo det gøy å feire da. En hver anledning til å feire bra. Vi skal blant annet ha en fest for de ansatte I august, for det tross alt de som har vært med å skape dette, så da skal vi gjøre litt ekstra stas på de. Og da det alle, ikke bare butikkledere, men alle ansatte som blir invitert til en stor jubileringsfest.
0: Ja. Da tror jeg vi bare skal avrunde der, og så må vi bare si lykke til med 10 nye år, og så avtaler vi deg her nå. Vi sitter med dette
1: bordet. Helt enig, det blir kjempegøy. Tusen takk.

Ola Bremnes, mi pia din gud Erlend ligger klar her nå med sin nyeste låt Erlend Gundtveit der og 16th Avenue som kom ut på fredag Etterpå det skal vi få et bursdagsbarn I dag Stevie Nicks som var sanger og låtskriver I Fleetwood Mac skal vi få her etterpå med låten Landslide Født på den dagen her I 1948

0: Regjeringen slår sammen Husbanken og direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Se borte sen og hykler der etter litt nyheter og reklame. Time 2 I gang her, kaffekoppen fylt opp nok en gang, kan av den sige nedover, og neste time nå skal vi få musikk, og så skal vi få blant annet Geir Stølen som skal fortelle litt om Kjell. Ikke Kjell, men Kjell med T-J, altså fuglen. Det skal vi bli litt mer kjent med etter hvert nå I løpet av denne timen.

Vi skal hvert øyeblikk få litt kunngjøring fra lag og foreninger. Før det skal vi få høre Benny Borg fortelle om, eller synge om en kar som jeg deler navn med. Morgan Kane, som var en bokfigur fra Louis Mastersons sin bokserie Morgan Kane. US Marshal og mye, mye mer. Selv vært igjennom bøkene, her kommer I hvert fall balladen om Morgan Kane. Født

Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Tirsdag 26. mai, da det klokken 19.30 på Lindland Bedehus. Onsdag 27. mai er det på Spinn Bedehus klokken 19. Der det to bibeltimer, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29-31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter mødet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Håpet sammen Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 26. mai klokken 19. Jon David Granlund synger og taler. Det blir bønn fra klokken 18. Alle velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 26. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det der lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad. Og Bedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den indre sjømannsmisjon. Fredag 29. det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10-15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlostur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag.

She's Mine og Otter Stulien. Vi skal videre på Ricky Springfield og Rick Springfield og Jessie's Girl. Kan vi ta på en liten reklamepause før Geir Stølen klar. Men nok en ful denne uka her. Kjell med T.J.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Heisan, skjønner jeg hva vi jagger med tar på plass, altså. Er du sett? Ja, og nå har vi jo begynt å kjenne at på en måte er litt sommer just i luften. Vi er nå bare i slutten av mai, det ikke det altså. Men jeg føler at vi kan kjenne at det litt sånn sommer i luften. Det ikke fullt så bidende kaldt om nettene, og dagen, ja, jeg skal ikke si at det sånn gruelig varmt på dagen, men det ikke så galt. Det må jeg bare være ærlig og innrømme. Det ganske all right. Og nå skal vi jo ha det i lida stund sånn. Det er jo ikke en måned til, hvis den skal ta litt av gnisten ut av dette her. Så er det jo ikke en måned til, så snur jo sola, så ganger det jo andre veien. Men som regel når sola bikker over og gjenger mot det mørke igjen, så har vi som regel i god tid med mer varme. Det jo som da at det blir sånn dødønning, føler jeg for. Det da jo som at du kan kjenne at det sommer og godt. Ja, nei, vi har god tid. Vi får bare håpe at vi klarer å nyde, for å si det på den måten. Det ikke alle som klarer det, og det ikke alle som laget for å klare det heller. Nei, tenk litt i bittegrann på det også. Ikke bare dure sted og håpe på at alle i denne her verden klarer å takle og nyte sommeren like godt som kanskje akkurat deg. Eller du blant en av de som sliter med sommeren. Det skal vi ikke ta for oss i dag. Vi skal i grunnen tenke litt på hva vi ser av fugl eller hører et eller annet sånn. Og når sommeren nærmer seg, da hender det av og til at noen så heldige at de har en båt, eller de finner ut at de skal rusle litt langs stranda. Når ikke badetemperaturen så god at vi tosler ut i sjøsteinene og tar oss et bad, men vi nærmer oss i hvert fall den her tida, og noen har nå kanskje stukket nasa av sted ut i sjøsteinene, og kanskje de har en båt også som de kan nyte tingene i. Men da kan det jo være det at du har møtt på en fugl som heter Kjell.

Kjell, sier du? Ja, han skrives ikke K-J E-L-L som vanlige folk holdt på å si. Nei, dette jo da en fugl. Og fuglen heter Kjell. Han staves T-J-E-L-D. Kjell. Men vi sier jo bare rundt her at det en Kjell. Men hvordan ser denne Kjellen ut da? Ja, sen jeg sa at du kanskje måtte litt sånn ut i sjøsteinene eller litt rundt sånn for å oppdage den. Ja, så vil jeg da si at de en vader. En ganske stor vader. Og en vader, det jo en sånn i snipa, men det altså en fugl som må ha vann i nærheten for å trives og kunne produsere, altså lage unge, for å si det på den måten. Og den her kjempestore vaderen jo ikke sånn kjempestor i sin helhet. Nei, han godt 40 centimeter. Og med sin fargeprakt, for å si det sånn, for han svart og hvit. Vi kjenner jo som til skjæra, den pleier med å si svart og hvit. Men den her Kjellen, den svart og hvit. Det ikke noe sånn at når sola skiner på, at han blir litt mer sånn grønnskjær, av og til blåskjær igjen, liksom skjæra jo. Neida, den her ren hvit og ren svart. Og skal vi kanskje ta og gå gjennom hvordan han ellers ser ut? Vi har jo sagt at han passerer sånn i snitten 40 centimeter på størrelsen. Du kan si det sånn at nebbet, det litt spesielt på denne Kjellen, et fantastisk godt kjennetegn. Det veldig få fugler som har et så godt kjennetegn på nebbet sitt som det Kjellen har. For det lyser oransje. Ja, det altså helt på denne tida her. Vi har jo altså så fin tilværelse som du kan få. Og da sier det seg selv at da lyser nebbet til Kjellen fram. Åh, helledussan. Så da vet vi at han svart og hvit med et lysens oransje nebb. Ja, og så han i grann over 40 centimeter. Nei, jeg tror ikke helt det heller på hvordan du skal kjenne han igjen sånn sett. Men det ikke så hoppende galt å kjenne deg. Og mens du grubler på om du har sett denne her skapningen en av plass i sjøsteinene langt ute på et skjer eller hva det måtte være, kan godt være at du har spadd jobble, men det må begynne noen år siden. Så kunne det være at denne Kjellen dukte opp på den jobbloggen hvis du var ute på Listaland eller noe sånt. Uansett. Her kommer det noen musikk, sånn at du kan fortelle

Da har du kanskje grublet og tenkt. Ikke med deg. Det kan bare være at du prøver å nynne til musikken og har glemt alt jeg sa I sted. Det jo typisk. Her sitter jo jeg, vet du. Prøver å lage program for å få deg med og få deg litt interessert I fugler, og så har du glemt hele sølla mitt. Ja. Men så jo jeg sånn lager at jeg gir meg jo ikke med det første. For nå jo som dette her programmet delt I to. Så når ikke du fikk med deg just med den første del, nei, så kan jo jeg klare kanskje å banke det inn I deg på en del nummer to. Sånn at du blir grann sånn, ja, skal ikke si at du blir interessert, men kanskje det at du får lyst til å se den her fuglen hvis du ute I sjøsteina. Og det man må si at det som vi kaller en vader, som ute I sjøsteinene, ja, han kan være inn på jord, og holdt det på å si, og litt sånn, men du kan si det sånn, han liker å ha vann I nærheten, på den måten. Og så jo størrelsen, til å være sånn I sniballen og sånn, så han ganske stor, altså en vader, for eksempel den måten. Det en sånn spesiell fogle som liker hadde blitt. Så han jo litt svær I forhold til mange av de andre. Så han ja, passert 40 centimeter. Og så fikk vi med ikke det da, at det her neppet, det var jo sjølysen sånn, oransje, nå på den her tida. Ja, for nå det mange fugler som liker å være I sin prakt. Så den her kjellen, den I sin prakt. Et sjølysen oransje nepp. Så kommer hovet, som ganske så svart, I grunn hele hovet alls svart. Men hvis du hadde kommet nærmere, da hadde du oppdaget at han et rødt øye. Ja, tenk på det du. Men det mange av de her sjøfoglene og ting og tang som et rødt øye. Jeg kan ikke svare deg på hvorfor. Kjellen da et rødt øye, og så han et sjølysens oransje nepp. Og så han da svart I hovet. Hele hovet alt da svart. Så kommer ryggen, som også svart. Og så mener jeg at han, når du ser han fly, så han en stjerte. Og da kan du si det sånn at på den stjerten, så han svart igjen, så blir han liksom kvit på noen av de fjørene, og så oppover ryggen blir han da kvit. Så et kjempegodt kjenning. Pluss at han fer som en god markert kvit streg I den svarte vengen under han fly. Og så han da et krett kvitt bryst, som henger helt oppi fra brystkassa og så helt bak. Og hvis du da passer på at du kanskje kikker på beina, så det mer sånn rosa-aktig. Vi jo vant med at de fuglene som på foringsplassen hos dere, det ikke så mye farge på de her beina. Men den her jagger med ta farge på beina. Rosa bein. Og sjølysens oransje nebb. Og så han rødt I øyet. Men ellers han jo svart og hvit, for å si det på den måten. Og så han jo noen lyd. Ja, tror det eller ei. Han lyd. Og lyden, den litt sånn grei å få med seg, for det jo som kjellen som den her lyden. Det han mest alene om å være, vil jeg påstå å si. Kan jo være noen som minner deg I bitte grann om, men klarer du å lære den her kjellen her? Ja, så du på god fot til å minnes just om at ja, den lyden hørte da ekkoplass. Det var kjellen, ja. Aha! Sånn skal det være. Sånn jeg vil at du skal få med deg de her programmene. Sånn at du minnes at du kanskje har hørt eller sett en av de fuglene jeg prater om. Og I dag så det jo rett og slett kjellen vi prater om. Altså, en fugl med nok så godt og kjent fløytetone eller melodi eller sang eller hva du vil kalle det. Der hørte du kjellen, og så var det jo den som hadde litt sånn sjølysens langt oransje nepp. Ganske så spist og langt, ja. Ja, jeg helt enig med du I det.
Ja, og så kom håret, som var ganske markert og svart. Og var du da nærme, for å si det sånn, ikke bare kjempeheldig, men du var nærme, kanskje hadde en kikkert eller et eller annet sånt, så ville du da se at øyet rødt. Og så sa jeg at resten av håret og hals var svart. Så kommer ryggen, og den jo svart. Og når han da skal til å fly, så vil du se at vengene er svarte, men det en markert hvit strek i den. Og da vil du jo se det at liksom, litt opp etter ryggen, altså på rumpa, der vil du se at han er hvit samtidig som stjerten er hvit. Men så fjerner han en svart strek helt ut i hendene. Og hele brøst og alt ihop, det kvitt. Det han rett og slett ikke, for han hadde jo et svart hoved som hadde med seg halsen, så du kan i grunnen si det at det han ikke kvitt helt oppbundet til haga. Nei, han kvitt i grannet forbi. I for brøstkassa og alt ihop, skikkelig kvitt. Og dette en fugt som markert svart og kvitt, og så har du den her berømmelige lyden. Da håper jeg at du har fått med deg kjellen i dag. Så neste gang du sitter i båten eller tosser langs stranda, så kan du være heldig å se den. Og med den så sier jeg på gjenhør her over Radio 1.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Det ser ut til å bli en strålende fin tirsdag over hele distriktet I dag. Kan ventes opp I 18 grader lengst nord I kommunen I Byrmo. Lyngdal kan ventes rundt 17 grader, Mandal 18 grader, Flekkefjord 18 grader, Kvinesdal 17 grader, Farsund 16 grader. Og det en liten forsmak på det som kommer, for I morgen så blir det strålende sol og fint vær og rundt 18-19 grader. Litt regnvær I vente på fredag morgen, ellers det ganske så fint vær helt frem til og med neste onsdag. Da ser det ut som vi kan få litt nedbør.
1: Morgan Wallen, I got better. Der ble vi rett og slett litt kjent med en fugl der, Geir Stølen, som lager fuglene hver tirsdag. Og vi skal ta og gå inn mot landingen nå snart. Litt kjapt mer ifra dagen I dag, som sagt, tirsdag 26. mai, årets 146. dag. Vi I uke 22. Og I 1733, I Storbritannia, fikk John Key patent på den flygende skyttelen, som gjorde det mulig å mekanisere veveindustrien på denne dagen her. Og ellers på denne dagen her I året 1921, Nelly Hansen, en billedhugger, ble født, gikk bort I 2013. Og på denne dagen her I 1973 ved Island ble en britisk tråler beskutt fordi den fisket for nær kysten, og det var torskekrigen. Og I 1999 I India, der innledde det et flyangrep mot guerillaen Kashmir, og I 2003 Rød Ungdom ble dømt for å ha lagt skolebøker ut på internett. Og ellers på denne dagen her, som sagt, så har Ann-Bjørge og Ann-Laug navnedag. Riley Green sin versjon av Bruce Springsteen sin Atlantic City kommer.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Teamen her på din favoritt radiostasjon. Det er blitt sommer og vi har akkurat gått inn I juni måned og vi har en spilliste foran oss som inkluderer gruppeartister som Janne og Merete, Becky Smith, Johan Sigvardsson, Billy D. Hunter, Gunilla Sigvardsson, Billy Walker, Egil Kjellnes og Tor Endresen, Inga Moen, Anne Gadegård, Beate Håksrud, Ivar Dolve og Billy D. Hunter. Vi startet det hele med Janne og Merete, Lord, I've tried everything but you.

Det var Janne og Merete med sangen Lord, I've tried everything but you. Janne og Merete. I innledningen så sa at vi I juni måned. Det jo nesten juni, og vi I slutten av mai I hvert fall. Vi kommet frem til uke 22 I vår herrens år 2026. Uke 22. Og her på Sørlandet det meldt 22 til 25-26 varmegrader og sol I den uka som ligger foran oss. Så det I hvert fall sommer, det kan vi bekrefte I hvert fall her I sør. Neste artist, det Becky Smith, og her kommer hun med The Mighty One of Israel. Vær så god, Becky.

Ja, det var applaus for Becky Smith, the mighty one of Israel, vi hørte her. Neste artist Johan Sigvardsson. Han har en CD han har kalt Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson Country Gospel Elvis. Musikk det på den. Og her skal vi høre på Johan Sigvardsson med He is my everything. Vær så god, Johan.

Johan Sigvardsson her, hørte vi han med He Is My Everything. Vær så god. Takk for den sangen der, Johan Sigvardsson. Og se den, fra Småland til Tennessee. Tusen takk for den. Nå skal vi høre på artisten Billy D. Hunter, After the Storm.

Ja, det var Beate Hågsrud vi hørte her med gamle løgner. Neste artist Ivar Dolve med The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etter den skal vi høre på gruppa Bullseye Band med Kirke I natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird kommer nå.

Ja, der toner den ut. Det var Bullseye Band vi hørte her, Kirke I natten. Og før det hørte vi Ivar Dolve, The Great Speckled Bird. Nå det cirka 10 minutter igjen av vårt sendtid. På noen stasjoner, hvis det har vært reklame, og nyheter en 5 eller 6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke her på denne radiokanal. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB+, eller på nettradio. Håper vi høres igjen om en uke, kjære lytter. Og ha en god sommer, den starter jo nå faktisk. Og når flott juni, juli, august, da blir det mye sommertid. Vi skal nå høre på litt mer musikk før vi slår av helt. Vi skal høre på Billy D. Hunter, Old Five and Dimers Like Me, Billy D. Hunter. Og så kommer Johan Sigvardsson med en Chris Christofferson låt, Why Me Lord, Johan Sigvardsson. Men først, Billy D. Hunter, Old Five and Dimers Like Me.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Stula Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hei og velkommen til denne ukes Fra Arkivet. Når det noe fra arkivet, så det noe som har gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. For dere som følger med oss, så vet dere at i forrige uke så hadde vi en prat med Kåre Westerdal. Det var tilbake i 1990, hvor han fortalte hvordan han opplevde krigen og 17. mai og 1945. Denne gangen skal vi til hans kone, og det Olga Westerdal. Det noen år senere enn 1990. Det det. Vi har forstått ikke så mye informasjon om det, annet enn at Kåre Westerdal gikk bort i år 2000, og kona hans, Olga Westerdal, gikk bort i 2011. Så dette spilt inn før det, og det Radio Lyngdals Jan Bjørg og Galdal som på besøk hos Olga Westerdal oppe i Kvås, og de snakker om det som skjedde under 2. verdenskrig 1940-1945.
4: Ja, Olga Westerdal, ikke deg med meg her nå. Vi sitter her oppe i huset ditt, eller deres, oppe på Kvås her, og kikker over på den andre siden av veien, der den gamle møller stender. Vi har lyst til å tenke litt grann tilbake igjen til årene 40-45, da krigen, da la en nok så mørk skygge over både denne delen av landet og for så vidt resten av Norge. Men her i Kvås var det en liten trøst å få for mange, For her var det faktisk muligheter til å få noe av det de trang aller mest, nemlig mjøl. Dere hadde en mølle her som ja, allerede fra 1916 var i drift, men spesielt da, i de krigsårene, da var det ganske mye trafikk på den mølla, var det ikke det?
5: Jo, det var mye trafikk både natt og dag. Og så det var mye maling, og folk hadde det godt som hadde den. Men han var, det var jo godt jo, for han hadde kostet på mye maskiner just før, både sikta, og de kunne male havregryn, og mjølet ble fint, så de kunne bage både lepse og ja, bløtkake og alt det ble så fint sikta.
4: Så dette han var da med på å spe på med det som de trang så kjært, nemlig mat rundt i nabolaget her.
5: Ja, de kom både fra Kvinnesdal og Egen og Vigmostad og Kvansmo og Lyngdal og Lister, som Møller ble godt benyttet.
4: Det var vel ikke alltid helt risikofritt heller, for du nevnte at det var ikke alt det mjølet som ble målen her som da gikk gjennom det vanlige regnskapen.
5: Nei, det gjorde ikke det. Så det var jo farlig også. Tyskeren var flere ganger og sa at han fikk ikke lov til å male mer enn de hadde på kort.
4: Nei, ja, nå har vi kikket litt i noen av disse her gamle bøgerne ifra den tiden. Med disse rasjoneringskortene og de kortene som da ble innlevert i håp med når de var skulle male kunder. Og ble det mye kontroll med dette her? Hvordan var dere klart å lure unna noe?
5: Ja, det gikk på den måten at de hadde det kom at med samme vekter som de hadde på sekken da de malte, så fikk de malet to ganger.
4: Ja, altså de rett og slett de brukte samme lappen om igjen to ganger.
5: Ja, ja, akkurat.
4: Så på denne måten så da kunne de klare å male en sekk ekstra. Og hva var det egentlig som var så nøde med dette her at ikke de måtte ha for mye? Var det det at tyskerne forlanget at de skulle ha det?
5: Ja, det var kanskje det, men de hadde i alle fall ikke lov til det, men det var jo mange, de kom til og med syklen med en liten pose og malte.
4: De startet opp da møller bare for om det var bare noen få kilo med korn?
5: Nei, de tok det jo da de malte, om det var så, de målte jo både nåt og da.
4: Samlet opp, ja.
5: Ja.
4: Jeg har jo litt lyst til å komme inn på det at det var ikke bare arbeid med korn som skjedde her. Vi har jo hørt at Kvås var nok så mye besøkt av ja, både illegalt arbeid og folk både fra kompani Linge og andre da under krigen. De fant ut at i Kvås der gikk det an å gjemme seg vekk, og dere hadde jo en del føling med det.
5: Vi hadde 11 som søster med oss nå, og jeg fyrte på heia for. Og Jon, han hadde bronkett, så han kunne ikke, så de kom i frøyen med Bryggesund som kjørte det, og de gikk av her, og vi fyrte de opp på hytta. Det var en fin månedskinskveld, og da var det ikke snø helt.
4: Og der oppe, der ble de da i ganske lang stund.
5: De var der 11 døgn.
4: 11 døgn, ja, og ja. 11 personer var der.
5: Ja.
4: Og dette er ikke noe vi har hørt så forferdelig mye til i senere tid. Vi har jo hørt at det var mye folk på Rudjordheia i den tida. Men altså, dere hadde jo en del besøk.
5: Ja, det var de der kompanilinje. Og de var jo oppe i Egen også, og der var de jo enda lenger aldri var i Gås. Det var ikke moden måned de var oppe i Egen.
4: Så det var jo som samme gjengen som da drev og flyttet litt
5: ja,
4: på seg.
5: Ja, det var den samme gjengen.
4: Dere var jo litt heldige, for dere hadde i hytta stående der oppe som da ikke var registrert i hverken kartverk eller noen ting, sånn at hun var ikke så lett å finne.
5: Nei, hun var ikke det.
4: Til og med i dag så kan du gå forbi den nok så nimme uten å se, for hun stender nok så skjult inn i et granholdt.
5: Ja, nå stender hun skjult, for nå er det så mange trær at det...
4: Men her oppe bodde de altså, og dere hjalp de både opp, og dere måtte jo ha noen turer opp med mat til de, sånn nok så jevnlig.
5: Ja, vi bare gjorde, de fikk jo mat hver dag.
4: Og enda så kan vi, hvis vi gjenger opp der og kikker, så er det både bildet av kong Håkon der i hytta, og helst det er en del andre ting. Det er vel en del minner etter de når de var der?
5: Jo, det er alltid minner der etter de.
4: Men var dere noen gang i forbindelse med de der oppe ute for noe sånn at dere var redde?
5: Ja, det var farlig, i alle fall jeg kom, for de kom. Ja, de kom ikke på den tiden vi hadde sagt de skulle komme klokka 7. Og så gikk jo Åsen og meg bare opp med maten. Og da vi kom under fjellet, da kom de, men da sa de etterpå til bror min at det, revolveren hadde aldri siddet, så løste han ikke skåde på den tiden de hadde vært hjemme.
4: Ja vel, så de rett og slett var
5: de
4: redde.
5: De trodde det var tyskere, ja, som så, kom.
4: Da holdt dere på å bli tegn av det vi kan kalle deres egne.
5: Ja.
4: Men tyskerne, de hadde ikke mistanke noen tid.
5: Nei. Ikke da, men de fikk jo vite alt. De andre der i Kristiansand som fikk jo beskjed at hvis det vi ville rømme, så måtte vi. Men så gikk det jo godt allikevel, for krigen ble slutt.
4: Ja, så dere behøvde ikke rømme?
5: Nei. Pappa, vi kunne jo... Ja, pappa var jo der gammel, men Jon rømte jo opp til Egen, og han og Reidar og Halvorstrand. Halvorstrand er ikke mye nevnt, og at han var med på det, så... Det er jo godt at han benevnte i alle fall nå, for men så var han redd at Fredrik skulle bli tegn da han var der oppe, så de var der bare til der, så kom de hjem igjen.
4: Det gikk altså godt for både deg og for dere da.
5: Ja.
4: Og jeg hørte noe prek om at en gang så hadde du syklet av sted med i skinka bak på sykkelen, og hva var det for noe?
5: Ja, det var griseskinka, og vi syklet til Roger med det, og det var fullt av tyskere på folkehøyskoler, men det gikk fint med det også.
4: Så de lurte ikke på hva du hadde bak på sykkelen?
5: Nei.
4: Dette var en tid som for dere som var litt aktivt med i det, kanskje var nok så både dramatisk og spennende. Hvor følte du at det var noen lange 5 år?
5: Ja, det var nok lange. Men jeg håpte jo hele tiden at det skulle bli slutt.
4: Men det skjedde alltid noe. Det var alltid noe spennende, alltid veldig interessant å høre nytt både om det ene og det andre, var det ikke det? Så det var noen jo som interessante dager også.
5: Jo, visst var det interessant. Det var veldig interessant. Og etterpå, da krigen var slutt, vi hadde jo mye besøk.
4: Så var det en gang. Da vet jeg at det var kanskje litt spesielt. For da kom tyskerne her til. Det var vel kanskje ikke så uvanlig.
5: Nei, men det var en kveld. Da kom han i. Da skulle de over natta. De skulle ta et skoet huset, ja, så lagde jo de to høyre fikk senga, og de andre la på gulvet, ja, og de var så de sa godt til de var godt fornøyde, for det var morgen da de hadde morgensmat, så sa de, det hadde vært lenge siden de hadde sovet så godt som den natta.
4: Men det var ikke i den perioden som da dere samtidig hadde noen liggende på hytta?
5: Etterpå så sa de det at hvis de forstod noe at de någon som var här och gjorde då, och det var ett den teoren, så sa de mig att säga ifrån att de hade suttit då, som jag lovte gjorde jag, att de skulle säga det till dig.
6: Ja, då kan jag lovte det, ja.
5: Ja.
6: Mm.
4: Ja, Olga, du satt här med ett brev framför dig, och det är då ett brev ifrån en av dig som du hade och husa uppe i hytter här uppe, en av dig 11 stycken där.
5: Ja.
4: Och det var ju lite hyggeligt att höra då att det han skrev i brevet var att de minnen han hade uppe ifrån Heia i Kvås, det var faktiskt nog med de minnen han tog med sig på den goda sidan då av det som skedde under krigen. Var det, är det många av dessa som dere har haft någon större kontakt med utenom han i ettertid?
5: Ja, det er han, og så en, var det en fra Spinn. Vi kallte han jo Abraham, bare for det var det ikke navnet hans. Og så var det en fra Olsson, en Reidar Nilsen, den hadde vi jo forbindelse med etterpå.
4: Noen av de som dere hadde været hans her oppe, de var da med en båt som da skulle til England etterpå, Trommesund, de kom aldri fram.
5: Nei.
4: Vel, da skal vi ikke plage deg så veldig mye mer med disse minnene, men det er i alle fall litt godt å kunne se at det dere gjorde, det setter de veldig pris på.
5: Ja, de gjorde det.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Vel, vel. Da jeg her med et fortellerprogram igjen. Og det har jeg kalt Fra melmølla til lærerskolen. Jeg har jobbet på melmølla, som jeg har fortalt i et annet program. Og jeg jobber faktisk der 7 år, alt i alt. Det har jeg test på. Men jeg har ikke jobbet der 7 sammenhengende år. Det har blitt noe til og fra. Og av og til så har jeg drevet med andre ting innimellom. Blant annet militære, flisegutt i landmåling, læregutt i jordtetverket og frisørlærling. Og alt dette har jeg fortalt om. Mens jeg jobbet på melmølla, så tenkte jeg, tenkte jeg også på andre muligheter. Og jeg søkte da på kokkeskolen. Jeg har alltid likt å lave mat, jeg har det. Og jeg ventet i spenning på søknaden min. Kokk kunne jo være grei jobb, det. Og kokk til sjøs, det var jo også mulig. For jeg hadde nemlig hørt det at der kokte kokken mat, og messegutten rydde opp og vasket opp. Og det hadde jo passet fint, for jeg er jo en rolig kopp, jeg må innrømme det. Endelig kom svar fra kokkeskolen. Det var dessverre fullt. Ingen sjanse. Men det var ledige som servitører, stod det i brevet. Servitører. Uff og uff, sier jeg. Da så jeg meg selv spankulere rundt i en fin restaurant, elegant dresset opp med hvit sløyf og greier. Og Det hadde jeg nok ikke holdt ut. Og enda verre. Jeg hadde garantert ikke husket hvem som hadde bestilt hva. Og så hadde det gått helt i sur. Det hadde bare blitt noe rot, rett og slett. Nei, servitør, det var helt utelukket. Men mora til Emil, fiskekammeraten min, altså det var ikke mora som fiskekammeraten, Emil var fiskekammeraten, men mora til Emil, hun hadde foreslått at det skulle bli lærer, akkurat som Emil. Og etter hvert så begynte jeg å tenke på dette her. Jeg hadde jo bare realskolen, og så for å komme inn på den vanlige lærerskolen, så måtte jeg ha gymnasiet. Som det hette i den tiden. Men så var det en annen mulighet, og det var en 4-årig lærerskole i Sogndal, og der kunne en søke opptaksprøve. Etter å ha pratet med Grete, så ble det til at jeg tok turen til Sogndal. Og der fant jeg et rimelig overnattningssted. Jeg husker ikke om det var en eller to dager skulle være der, men vi måtte i hvert fall ta en del prøver. Matteprøven husker jeg. Og matte, altså der lå min svakhet. Jeg har aldri vært noe så veldig god i matte. Ja, noe kunne jeg gjøre, det var ikke det. Så var det musikkprøve. Og så der grudde jeg meg, for jeg kunne jo ikke en note. Hvordan matteprøven gikk, det husker jeg ikke. Men musikkprøven gikk over all forventning. For det var det noe med altså, å ta toner og synge toner etter læreren, og det kunne jeg jo. For jeg har jo visse musikalske kunnskaper etter faren min, har jeg hørt. Så ble jeg kjent med noen karer der, som var ute i det samme æren som jeg. Riktig hyggelig var det. Mens jeg drev med denne opptaksprøven, så pågikk tilfeldigvis VM i fotball. Og jeg vanligvis er ikke så interessert i fotball, men akkurat VM er ganske gøy. Men vi øya oss, for det var ingen steder det var mulig å se på disse kampene. Skolen hadde ikke TV, og der vi bodde hadde heller ikke TV. Men så fikk vi tilfeldigvis høre av en fyr som bodde på det lokale hotellet der i Sogndal, at der hadde de TV. Det nytter ikke å prøve der, sa den ene av de to karer som jeg ble kjent med. Vi ble vist du det med en gang du kommer inn i resepsjonen. Nei, det går ikke, sa de. Ja, han hadde nok rett i det. Men så kom jeg på en av disse tvilsomme ideene mine. Hør nå her, sa jeg. Hvis vi bare er frekke nok, så kan det gå. Det kan gå. Vi marsjerer rett gjennom resepsjonen. Ser hverken til høyre eller venstre. Rett gjennom. Akkurat som vi bodde der. Og så setter vi oss ned i TV-stua, og hvis noen spør om noe, så sier vi bare at vi kjenner en som bor der. Men vi vet jo ikke hva han heter han som bor der, selv om vi på en måte kjenner han, sa de andre to karen. Nei, det kan jo si seg, men det er jo lov å prøve. Og dermed man ser at vi er på rad og rekke, tvers gjennom resepsjonen, og inn i TV-stua. Og der ble vi sidans, helt oppslukt av kampen. Og det gikk bra i stunden. Men etter cirka 10 minutter så kom det en keller eller en resepsjonist eller et eller annet sånt fyr bort til oss. Først så glodde han på oss i stunden, og så spurte han, «Unnskyld, men er dere gjester her på hotellet?» «Tja, jeg dro litt på det. Vi er jo ikke gjester her, sa jeg, men vi kjenner en som bor her.» «Ja, og heter han da?» spurte den karen. «Tja, jeg så på de andre. Husker der hva han hette, gutter?» «Nei, de måtte innrømme at de i grunnen ikke akkurat husker navnet. Og det var kanskje ikke så rart, for han som bodde på hotellet hadde så vidt jeg husker ikke sagt hva han hette i gang. Ja, ja, så gikk det som det måtte gå, vi ble vist ut.» Jeg var spent på om jeg kom inn på den skolen. Men det gikk ikke så lang tid etter jeg kom hjem før jeg fikk greie på hvordan det hadde gått. Og det viser at jeg var bare plassert på reservelister. Så hadde jeg håpet at noen skulle trekke seg, men sånn var det ikke. Ingen trakk seg, så da var den sjansen borte. Men senere så hentet jeg noe overraskende på melmøller. Disponent Eriksen kom bort til meg. Det en kar med hvit frakk. Og så sa han, «Du, Rønning, kan du ta deg en tur opp på Møllemesteren sitt kontor? Han vil gjerne ha et ord med deg.» Så lurte jeg på om, kanskje jeg gjort noe galt, tenkte jeg. Men det viste å være noe helt annet som var gjøre. Og min forskrekkelse var stor da. Jeg ble spurt om å ta Mølleskolen i Schweiz. Mølleskolen i Schweiz. Da ville jeg ha store sjanser til å få en toppjobb på Mølla, forstod jeg. Oi, oi. Jeg så for meg meg selv gå rundt der med hvit frakk, og så møllemesteren og disponent Eriksen, og så ta prøver med mel i reagensrør, og så opp på kontoret og analysere dette her. Altså med andre en av de store gutta. Ja, jeg så det for meg altså. Og jeg vokste mange hakk bare ved tanken. Jeg tenkte en del på dette. Men så kom jeg til å tenke på at det ville være problematisk å bo flere år i Schweiz. Og Schweiz er ikke noe billig land for å si det mildt. Enda verre var det kanskje at jeg frykta matematikken. Og vanskelig kjemifag på den skolen. Riktig nok var språket på skolen ikke i sveitsertysk, men engelsk. Dog ville kjemi- og matteundervisningen på engelsk være ille nok i seg selv, selv om jeg kunne noen engelsk. Og så ville nok matten og ikke minst kjemifaget by på problemer. Jeg kunne ikke mer enn to formler, nemlig for vann og svovelsyre, H2O og H2SO4. Det er det eneste jeg kunne, altså. Nei, det ble til at jeg satsa de to årene på kveldsgymnaset, pluss lærerskolen på 3 år. Satsa på det. Jeg jobba på melmølla mens jeg tok kveldsgym. Dette gikk bedre enn ventet. Nå, etter å bli pensjonist, så er jeg glad for dette. Det å bli lærer er nok et av de lureste valgene jeg har gjort. Jeg har tatt i hele livet. Vi hører jo selvfølgelig disse vanlige bemerkningene folk kommer med. Jeg hørte det hundrevis av ganger. Nemlig at jeg skulle vært bjørn om sommeren, bjørn om vinteren og lærer om sommeren. Jeg har ikke tall på alle de ganger jeg hørte dette her. På disse 30 årene jeg jobber som lærer. En god venn av meg, som også er lærer, Arnold Seglem, kanskje noen kjenner han, hyggelig fyr. Han lir meget dårlig når noen kommer med dette her, med bjørn og vinter og lærer om sommeren, og dette læreren har så god fire. Det liker ikke Arnold, da blir han sur. Og så begynner diskusjonen. Og da kommer Arnold alltid i en forspørsposisjon. Og så lirer han av seg lekse om at læreren jobber så mye at den såkalte ferien egentlig for det meste er avspasering. Når jeg hører dette om de lange feriene, det hører jeg jo stadig, så sier jeg, «Ja, det er kjempefint med disse feriene. Det vil ikke bytte med noen», sier jeg. Da ble det helt stille, og så ble det ingen diskusjon mer om den saken. Men så tilbake til ferien. Jeg kom meg gjennom de to årene med kveldsgymnaset, med brukbare resultater. Og så kom jeg forlade meg inn på lærerskolen, og den var 3 år, så vidt jeg husker. Det var i grunnen greit å gå på lærerskolen. Vi måtte riktig nok ta opp studielån, for skolelysten hadde nå smittet over på Grete, og hun akta å begynne på barnehagelærerskolen, som de sa på den tida. Ja, så kom høsten da, og jeg begynte på lærerskolen i Kristiansand. Pedagogikkfagen, det var nytt for meg. Der hadde vi en eldre lærer, som heter Høyvold. Men vi kalte han populært for Pedvold, fordi han underviste i pedagogikk. Altså, ja. Så fikk vi bøker vi skulle lese i de fleste fag. Så var det forelesninger, og musikk var også et obligatorisk fag. Jeg ble meget betenkt da jeg ble satt på en gruppe som skulle lære piano. Etter en stund så sneik jeg meg over på en gitargruppe, og dette ble ikke oppdaget før like ved årets slutt. Og da ble det kritikk, men læreren lot nåde gå for rett, så det gikk bra. Pedagogikken var ikke lett å begripe. De to bøkene jeg skulle lese var bortimot ubegriplige for meg. Den ene vi kalt for telefonkatalogen, og det var fordi at han var så tjukk og så lignet på en telefonkatalog. Nesten lige tykk som en telefonkatalog var nå. Ikke fullt. Den andre boka, som var skrevet av en fyr ved navn Rørvik, var meget tung å begripe. En falt liksom ut, det var bare noen linjer. Hør nå bare når jeg leser et stykke fra den boka. Det helt utrolig. Hør nå godt dette. Sitat. Utgangspunktet for dette avsnittet er definisjon av oppsedning. Definisjon sier at oppsedninger gjelder egen kunnskaper, der kjensler, motivasjon og fremstående er fremstående, inkludert det teoretiske grunnlaget for kjensleopplevelser. I samsvar med dette retter vi oppmerksomheten mot kjensleliv, mot elevene og mot teoretiske grunnlaget for denne oppsedningen. Sitat slutt. Har du hørt over det? Og dette skulle jeg kunne over det stod der i grunnen. Ja, jeg må si som sant var. Jeg begynte på denne boka, men så ga jeg opp etter et par sider. Fordagen til læreren vår, Pedvold, var grei nok. Men det var litt lett å falle ut og si disse egne tanker. Jeg oppdaget det etter hvert, det var det. Og jeg husker spesielt en dag etter et foredrag. Jeg hørte et og annet ord, men så tenkte jeg på helt andre ting, som regel. Da foredraget gikk mot slutten, spurte plutselig Pedvold. Du, Tor Ole, hva mener du om dette temaet her? Alle kikket på meg. Nå var jeg ille ute. Jeg hadde ikke lyst til å si at jeg for lengst hadde falt ut, at jeg ikke hadde peiling på hva jeg skulle si. Men etter en kort tenkepause så sa jeg, er det lov ikke å ha noe spesiell mening om dette faget i dag? Ja, visst det er helt greit, Tor Ole, sa læreren. Da slapp jeg unna det, altså. Så kom jeg altså ut av den flausa, rett og slett, uten å røde min skam. Etter et halvt års tid, så hadde nok den godeste Pedvold fått en lei mistanke om at fotfolket ikke jobbet som de skulle. En dag tog han mot til seg, så sa han, «Jeg liker ikke å si dette her. Nei, jeg gjør ikke det, men jeg tror ikke dere har lest om deres skulle. Jeg tror ikke dere jobber som skulle. Nei, jeg tror ikke det.» Reaksjonen på dette var at noen følte seg dypt krenka, andre var sure og fornærma, noen trakk på skuldrene, og en del var skamfulle, for de kjente seg igjen. Og jeg hørte til det siste nevnte. Etter en litt vond diskusjon frem og tilbake, så gikk folk hver seg sitt, og Pedvold kom bort til meg og spurte han om han trodde det var mange noen som var sure på han. Ja, noen er nok litt sure, sa jeg, men det går nok snart over, trøste jeg. Du hadde forresten helt rett i at det var mange som hadde lest og jobbet alt for lite, sa jeg til Pedvold. Og en del av disse har nok ikke helt god samvittighet. Jeg unnlod å si noe med selv, og heldigvis så spurte han ikke om dette. Det gikk som jeg hadde tenkt. Etter kort tid, så var det meste glemt. Vi hadde en biologilærer. Jeg skal ikke nevne navn. En noe underlig fyr. Og en dag så kom han inn i klassen. Han hadde med seg noen bøker som han la på bordet. Se her, sa han. Her har dere noen bøker om grisen. Jeg må dessverre gå, men dere kan bruke denne timen til å jobbe med grisen. Dermed forsvant han. Og vi ble siddende og se på hverandre. Noen lo, andre ristet på hodet, og ikke lenge etter var alle gått hjem, og grisen var glemt.

0: the children go.
1: Ja, det var altså den biologilæreren som hadde sett oss til å jobbe med grisen. Det var ikke særlig vellykka. Men denne læreren her, han hadde også andre sider. Vi ble sendt ut til å finne en biotop. Og en biotop, det et lite område hvor det finnes forskjellige typer insekter, planter eller dyr. Bare for å ta noen eksempler. Når vi så hadde funnet en biotop, så skulle vi studere livet her med jevne mellomrom, utover høsten. Jeg var en tur på Langenes, ved sjøen. Og for der visste jeg om en sånn saltvannsdam, hvor bølgene slo inn med storm. Og der var det et yrende liv, med krabber, reker, og tanglus og sjøstjerner og andre arter som ikke visste navnet på. Og der skulle jeg faktisk være i lange tider og studere liv i dammen og gjøre notater. Dette var moro, jeg likte det der. Jeg merket meg spesielt rekene. De var veldig nysgjerrige. Og når jeg satt ved dammkanten, så kom det helt bort til meg. I øverste vannlag, og glodde på meg med øynene på stilker. Jeg vet ikke om de ventet på noe mat, eller de offer, eller de var nysgjerrige, det vet jeg ikke. Hvis jeg holdt tannene ned i vannet, med litt blåskjøl innmed de, så kunne de komme helt bort og spise handa mi. Men hvis jeg beveget handa, så skvatt de lurene tilbake. Men jeg vet en lur måte å fange sånne reker på, det har jeg lært. Når rekene står på rekke og rad og glor sånn på det, så senker du forsiktig en bøtte med vann bak rekene, og når du har senket den bøtta helt ned bak rekene, så gjør du en brå bevegelse foran med handa, og dermed skvetter rekene til lynet tilbake og inn i bøtta. Og så er det bare å hale bøtta opp. Men når man husker på at disse rekene, de kalles for sandreker, og de er vel langt mindre enn de vi vanlige spiser. Selvsagt så er også de sandrekene spiselige, det er de jo, men de er bittesmå, så det blir liksom ingenting av de hvis du koker de. Vi gjorde jo det når vi var små og kokte disse rekene det ble. Det var mest for vårt kjøtt. Akkurat disse sandkabene blir heller ikke spist. Det er for smått. La meg avslutte disse biologiske betraktningene med en liten historie her. Da jeg var en liten gutt, så kom en onkel skipperen fra Stjernøya, gå han med noen påser med reker. «Hvordan fikk du tag i de rekerne der?» spurte henne Kjerri. «Og det var lett», sa onkel min. «Du bare setter deg ned i fjæra, strandkanten, så tar du av deg på beina, og så setter du beina ut i vannet med sprigende tæer. Og rekerne er som du ser, så kryper de inn mellom tæerne dine, og da må du være kjapp, og så kniper du tæerne inn. Og dermed er rekerne fanget, og så hiver du beina på land med fangsten.» Jeg stussa feil på dette her, og jeg var litt usikker på om det lot seg gjøre. La meg også nevne at jeg faktisk fikk god karakter på det jeg skrev her om livet i den dammen. I norsk så hadde vi en hyggelig eldre lærer. Jeg husker spesielt en oppgave vi fikk. Vi skulle tenke på at vi hadde en nystått gressplen foran oss. Og så skulle vi lave en plakat med gressplenen, hvor vi på en pedagogisk og grei og lettfattelig måte, skulle opplyse ungene om, om at du skulle ikke trø på plenen. Du skulle skrive det på en eller annen måte, så barn forstod det. Ja, så satte vi i gang med dette hver for oss. Jeg satt en stund og tenkte, og så fikk jeg en av disse ideene mine. For jeg fikk lyst på en skøyerstrek. Og så tegnet jeg skilt, og under skiltet skrev jeg «Vokt dem for hunden». Oppgaven ble innlevert, og noen dager senere så fikk vi den tilbake. Og der, under det skiltet hvor jeg hadde skrevet «Vokt dem for hunden», hadde læreren kommet med følgende kommentar. «Hva gjør dette skiltet her?» Lærer var som sagt en hyggelig fyr, men han hadde ingen sans for min type humor. Absolutt ingen. Den var antagelig helt ukjent for han, den humoren der. Og det gikk ikke bare av skriveboka mi, med skilt og kommentar under, ble sendt rundt om i klassen med påfølgende latter og glis. En ting var jo det noe særegne skiltet mitt, men de lo nok mest av lærerens kommentar, hvor han viste at han var totalt blottet for denne formen for humor. Hva gjør dette skiltet der? Glemmer aldri det der. Ja. Så hadde vi gym. Der hadde vi en ung dame med bøyne nesa. Jeg tror at det var Nancy, hun hette. Ja, det var det best. Svømmehall hadde vi også ved skolen der. Og rett som det var, så var det trening i bassenget. En dag så skulle vi til bassenget, og jeg var litt daff da, den gang. Og så var jeg sent ute, og vi har fått streng beskjed om å dusje før vi gikk i bassenget. Men siden det nå var som det var, og Nancy ikke var skue, så tenkte jeg som så at jeg lurer meg ned i bassenget, jeg lister meg ned i bassenget for å underdusje. For jeg har jo litt dårlig tid. Og så lister jeg meg gjennom ganger, men der plutselig, helt uten varsel, dukket Nancy opp. Du har ikke dusjet, ropte hun. Skamfull som en liten gutt, som hadde tatt kage i kageboksen uten lov. Skyndte meg ned i dusjen og etterpå ut i bassenget. Det ble med den ene forsøket på underluring. Put in boxes, little boxes, all the same.

Det bestod blant annet I matlaving og familiekunnskap. Matlaginga og det andre gikk greit. Men siden jeg nå en uforbedret I rodekopp, så hadde jeg en utfordring her. Det må jeg jo bare innrømme. Da jeg begynte å undervise I heimkunnskap, altså skolekjøkken, så gikk det greit med matlaginga. Men det skulle til tider være problematisk å finne ut hvor sleiver og bestikk befant seg etter at jeg hadde vært der med mine elever. For meg var det bare å si, hvis sleiver ikke ligger I den skuffen, så ser jeg de andre skuffene. På en liten skole, hvor jeg hadde alle undervisninger så, I dette faget, så gikk det greit. Men dersom andre lærere kom inn med undervisning I det samme faget, så var det ikke så var det mer problematisk. For da var det, og henne, det ligger ikke der, skal sleiver, ligger feil skuff, ikke sant? Og så ble det masse rod og tull. Hvem som har gjort dette, spurte de. Ja, jeg tror Ole, aha. Ja, nei, det var ikke så rett akkurat det der, men det alltid noe. Noe annet jeg husker fra dette året, var to av jentene I klassen der, som led av spisevegring. Spisevegring, anoreksia, som det heter med fint ord. Den ene var radmager. Og det virket som hun ikke selv skjønte at hun hadde problemer. Du må spise, sa lærerinna. Men jeg spiser jo masse salat hjemme, sa jenta. Jeg sant at jeg aldri hørte noen som hadde lagt på seg salat. Spisevegring, det farlige greier. Ikke sjelden så har de som lider av dette mistet helt kontroll over seg selv. Det et eller annet I hjernen som har klikket, og så det flest jenter har hørt. Men det kanskje de som ivrigste som slanker seg. Kanskje det derfor, jeg vet ikke. Men nok om det. Jeg fikk min eksamen I faget, og så kunne jeg ut og søke jobb. Men hva med Grete? Jo, det sånn at Grete, kona, hun stiler høyere enn jeg gjorde. For å gjøre en lang historie kort, så endte hun opp som førstelektor på universitetet. Men jeg ville jammen ikke bytte meg, altså. Jeg hadde så greit på barneskolen. Langt mindre forpliktelser. Så noe misunnelse der, det har jeg absolutt ikke. Når folk bemerket at Gretes utdanning var mye høyere enn min, så pleide jeg å si som sant var, nemlig at jeg hadde satset på kona. Ja, det var det hele, og da gjenstår det bare for meg, Tor Ole, å takke for denne gangen.

0: dagen epic, Elvis Presley en konsert og happy day. Vi skal til Elvis hyllest, og det en dame, hun heter Shana, og på hennes album Don't Move fra 2006.
1: Det bra, ikke bare meg.
0: Viktig å stokke på deg, riktig.
1: Ja.
0: Fra 2006 I hvert fall, så har hun gjort en Elvis-hyllest, så den heter Midnight with Elvis.
2: You know, playing with Elvis has always been a dream of mine, or is it?

0: den var veldig kort den.
1: Den var veldig kort.
0: Ja, veldig kort den var. Skal vi se. Den rakker jeg i hvert fall ikke helt å finne fra neste låt. Skal vi se. Vi har den like rundt hjørnet. Der har jeg liggende klar. Vi skal tilbake til Johnny Cash. Han skriver jo stort sett låtene sine selv, men han skriver også for andre. Og en fun fact, det at låten Get Rhythm opprinnelig ble skrevet til Elvis. Men når Elvis da forlot Sun Records til fordel for RCA Records, så beholdt produsenten låten, og den ble isteden en hit for Johnny Cash selv. Johnny Cash han uttalt seg alltid varmt med dyp respekt og beundring for Elvis, og I selvbiografien sin og I en rekke intervjuer så beskrev han Elvis som et unikt talent, en lojal kollega og et tvers gjennom godt menneske. Hans mest kjente sitat om Elvis følgende. Ain't nobody like Elvis, never was and never will be. Og vi skal tilbake til Johnny Cash her med The Carter Family fra 1962 og vi skal til en god gammel gospel-låt de hadde de felles dette There'll Be Peace in the Valley for me

0: Det var Johnny Cash og The Carter Family. Vi minner om konkurransen en gang til.
1: Ja, 26. mai 1974 avslutter Elvis sin engasjement på det Sahara Tahoe Hotel I Lake Tahoe med et ekstra show klokka 3 på natta. Men vi lurer på I hvilken statlige hotell som I dag heter Golden Nugget Lake Tahoe Hotel og Casino. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner som får den første CD-en til regjerende Europamester Brian Troy.
0: Ja.
1: Og det vel siste vi har, liggende?
0: Nei, da, vi har noen få,
1: ja.
0: Det, det minker, men I hvert fall muligheter til å få med seg en regjerende Europamester. Vi minner samtidig om I tillegg til konkurransen at vi åpne for å ta imot ønsker også I.
1: Ja.
0: Send oss tekstmelding med kodord Elvis og ønsket ditt og gjerne navnet ditt, så vi vet hvem du og send til telefonnummer 2199. Her Elvis og Lise Marie med Don't Cry Daddy.

0: live fra Midsats Coliseum I 1997 var det og den gangen så tok Lisa Marie hele salen med overraskelse for det var ingen som hadde ventet at hun skulle komme ut og synge I helt tatt
1: nei.
0: Så det ble den mest spesielle ta disse balladene eller duettene egentlig I helt tatt hun har gjort flere etterpå blant annet In the Ghetto. Ja. You'll Never Walk Alone. Men også I Love You Because. Så det da noen få løter I hvert fall.
1: Ja.
0: Vi skal til...
1: Danmark.
0: Danmark og en som har vært på...
1: Tysklandtur.
0: Nå I helgen som var.
1: ja. Linda Gretens, hun har også heldig fått være med Henrik Knudsen og gjengen på busstur til Tyskland. På såg militær... heimen til Elvis.
0: Ja, stedet han bodde mens han var I Tyskland.
1: Ja. Så hun skriver, heisan I begge. To deilige personer. Jeg var I Tyskland, der vår Elvis var soldat. Det var så godt jeg satt oss I hans sofa fra en av hotellene han har boet på. Der hvor det ble smitt ut for det fordi Red han sendte Red Vest sikkert sendte han papir gjennom døren med ild på for å rige ut Elvis ut av hans rom som han hadde låst døren på
0: ja, de hadde noen unge strekker for å si det sånn og det hentet det gikk litt vilt for seg
1: ja. Hun ønsker å I miss you stor kram Linda G
0: Ja.
1: Og vi sender stor knus tilbake ja. Vi sender ikke kram, vi sender knus til henne for hun dansk
0: og hun har delt litt bilder tror jeg har skjønt også I forhold til den turen sin så I hvert fall har hun delt litt på sin egen side og muligens du når på radiosiden uten at jeg skal si det sikkert artig også ta en titt på I hvert fall og se litt hvordan Elvis eller hvor Elvis var mens han var I militæret
1: hun skriver også at det var så godt deilige opplevelse det det hus han boet i det billedet med Sara Sara Priscillas niese hun så sød skriver hun
0: så det vil si at hun I Tyskland hun da sånn jeg tolker det Sara
1: ja
0: så Priscillas niese ja, vi skal I hvert fall til Elvis med I Miss You

0: Elvis der med I Miss You fra albumet Raised on Rock. Vi skal til Elvis-kalenderen og fortelle litt av det som ligger foran oss I uken som kommer. Og førstkommende helg så skal countrybandet, som da I utgangspunktet var svensk, nå bor Mikael I Norge.
1: Ja.
0: Så da de litt norske da.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Mike and the Strangers I alle fall. Mike har en veldig fin stemme og har vært med oss på Elvis veldig redsaften flere ganger gjør også noen fine Elvis låter og Mike and the Strangers de skal ut på en miniturné nå til helgen, først kommende fredag så de å finne på Kroa I Bø og på lørdag så skal de spille på Hansmann Live I Larvik Og førstkommende søndag så de da å få med seg på Glenghuset I Sarpsborg.
1: Altså det Bø I Telemark, du mener jeg, ikke Bø I...
0: Ikke Vesterålen.
1: Nei.
0: Bø I Telemark.
1: Ja.
0: Førstkommende lørdag så kan du også oppleve Brian Troy, altså norgerende europamester. Han skal spille I Rudkjøping I Danmark førstkommende lørdag klokken 15 med bandet Elvis On My Mind. Og det det som ligger nærmest forut for oss denne helgen I alle fall. Mer spennende som skjer videre utover sommeren, så bare å følge med.
1: Og først kommer fredag, lørdag og søndag det på en liten turné I Telemark, Vestfold og Østfold. Her Mike and the Strangers med Good Time Charles. Charlie.

0: Mike and the Strangers med deres versjon av Good Time Charlie.
1: Jeg er så nydelig, vet du.
0: Det flere stemningsfulle låter som de gjør, så det bare å ta en tur på en av konsertene deres.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal til et ønske som har kommet inn, og det fra en kollega. Her står det, hei dere I studio, jeg sitter her I bilen, kjører fra Lyngdal mot Mandal. Hør på FM Radio, bedre lyd enn DAB. Og jeg vil hilse til Per Arne Eriksen og til Anne Valstad Eriksen I Trondheim. Ønskelåt Moody Blue med Graceland Band. Hilsen fra studio Øslebø, Aril Hansen.
1: Åh!
0: Da koste deg på tur og...
1: Kjør forsiktig.
0: Sats på at trafikken går pent og pyntelig der nede.
1: Ja.
0: Her Graceland Band med Moody Blue.

0: Islandmenn fra Trondheim.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til Soundtrack-album, skal ikke det?
1: Jo.
0: Vi skal tilbake til Girls, Girls, Girls fra 1962, og en låt som heter Because of Love.

0: Det var Because of Love.
1: Vi trenger litt ekstra love nå.
0: Ja.
1: Eller det vil si Skansa trenger.
0: Skansa trenger vi minner om VIPS-nummeret vårt. Det jo sånn at vi driver på frivillig basis og gjør dette fordi vi litt over middels interessert I å drive med musikk. Kan man si?
1: Ja.
0: Så, og vi setter jo pris på å kunne spille den musikken for dere der ute også så hvis det noen som vil være med og gi en liten støtte til driften av radioen sånn at dere kan fortsette å høre på oss I lang tid fremover så det mulighet for å sende en liten VIPS-gave til oss da bruker du VIPS-nummeret vårt som 85807 og du bestemmer selvfølgelig beløpet selv så det ingen krav om at du må betale sånn eller slik har du mulighet til å gi en liten støtte så hver eneste krone velkommen
1: I en liten slant, hva heter
0: ja, det husker jeg ikke fort da jeg vet hva du tenkte ja. Ja. Ja. Vi minner om konkurransen samtidig
1: det kan vi gjøre, vet du 26. mai du begynner å plystre her 1976 avslutte Elvis sitt engasjement på det Sahara Tahoe Hotel I Lake Tahoe med en ekstra show klokka 3 på natta men vi lurer på hvilken stat ligger hotellet som I dag heter Golden Nugget Lake Tahoe Hotel og Casino for å svare sender du en sms med kodeord Elvis til telefonnummer 2199 vi trekker en vinner som får den første serien til den regjerende europamesteren Brian Trey
0: ja Vi tar en låt til fra filmen Girls, Girls, Girls. Dette kanskje en av de mest kjente fra filmen, Return to Sender.

0: Det er veldig smid. Return to sender.
1: Ja.
0: Da. Hva neste låt klar?
1: Nummer 16?
0: Ja.
1: Ja. det altså ukens Elvis-låt på norsk. Da skal vi tilbake til Gamlehov. Han har snekret norske versjoner av en rekke gamle slagere. Og denne gangen skal vi til hans norske versjon av Treat Me Nice. På norsk fikk den titelen Ikke Steng.

har en boy like me, a girl like you. Vi skal tilbake igjen til Johnny Cash, for Elvis og Johnny Cash, de møttes første gang 9. september 1954. Det var Elvis sin første spilljobb, og scenen det var et lasteplan utenfor apoteket Cat's Drugstore I Memphis. Elvis var 19 år og hadde akkurat gitt ut sin første single, That's Alright Mama, på Sun Records, og blant publikum var blant annet Johnny Cash og hans daværende kone Vivian. Johnny Cash, han var på dette tidspunktet 22 år gammel, nylig dimittert fra militæret og hadde akkurat flyttet til Memphis. Han hadde enda ikke signert med Sun Records eller gitt ut den eneste låt selv, men han ble mektig imponert over den rå energien til den unge Elvis. Og I selvbiografien sin så forteller han da om det første møtet. Vivian og jeg gikk bort til ham etter showet, og han inviterte oss til sin neste spillejobb på The Eagles Nest. I stedet for å snakke om musikkbransjen, så ble de to stående og pratet løst om blues og god gammel rock'n'roll. Cash han takket ja til invitasjonen og dro for å se Elvis på nattklubben Eagles Nest kort tid etter. Og bare en måned senere, I oktober 1954, så signerte Cash sin egen kontrakt med Sun Records, og året etter så var de to blitt nære venner som turnerte landeveien sammen. Og de to har flere slike strikk, og også etter at de har gått bort begge to, for I 2020 så fikk også Johnny Cash en utgivelse med The Royal Philharmonic Orchestra. Mm. Og her de, han da med The Royal Philharmonic Orchestra og låten A Thing Called Love.

0: var Think All Love med Johnny Cash og The Royal Philharmonic Orchestra.
1: Det var nog fint, var det. Ukens selvhusduett skal vi til nå.
0: Ja.
1: I denne ukens selvhusduett skal vi igjen til filmen Frankie and Johnny fra 1965. I filmen synger Elvis flere duetter med Eileen Wilson og Rye Walker. Og her enda en Look Out Broadway.
2: We never got discouraged.

0: Det var Luca Broadway, Frankie and Johnny.
1: Mm, vet du hva? Nå må vi spore av litt. Jeg fikk en så koselig melding.
0: Ja.
1: Gamle minner og fra, ja, vi var på bryllupsreise. I denne tiden her.
0: Ja.
1: Og så var vi på overraskelsesbesøk til et par I Sverige. Hasse og Britt Johansson.
0: Mm-hmm.
1: De fikk jo haka slepp litt til. Men hun skriver, nå takker jeg for en underbar kveld. Kommer ni ihåg at på torsdag det 8 år siden ni var hemma hos oss? Tenk hva tiden går. Men det noe jeg aldri glemmer. Og ikke vi heller, skal jeg love deg.
0: Veldig hyggelig å kunne overraske seg.
1: Ja, jeg har klopp I halsen. Ja, var redda om her, så hørs vi neste vecka. Kram, skrev hun.
0: Ja.
1: Og, nei, vet du hva, det var jo så koselig for å kunne overraske. Og, men det var på morsdagen. I Sverige, de feirer morsdag.
0: Ja,
1: det blir vel 28. Mai.
0: Ja, ja, stemmer.
1: Så vi var på besøk. Nei, vet du, det var...
0: Veldig hyggelig. Vi synes det hyggelig å kunne hilse på lytterne våre rundt omkring. Og vi var I området, så var vi I området.
1: Ja.
0: Så...
1: Og så tenkte vi at nå skal vi overraske, for at Britt har vi aldri fått helse på.
0: Ja.
1: Ja, hun har vært våre lytter siden lenge før jeg begynte I radio.
0: Så lenge vi vet hvor de bor, så det... det alltid hyggelig å kunne...
1: Eller noen som vet.
0: Eller noen som vet, så det alltid hyggelig å kunne finnes på hvis vi I området og har mulighet.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi minne om konkurransen en siste gang?
1: Ja, har jeg rotet den langt vekk nå da? Nei da. 26. mai 1974 avsluttet Elvis sitt engasjement på det Sahara Tahoe Hotel I Lake Tahoe. Med en ekstra show klokka 3 på natta. Men vi lurer på I hvilken stat ligger hotellet som I dag heter Golden Nugget Lake Tahoe Hotel og Casino. For å svare sender du en sms med kodordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner som får den første CD-en til den regjerende Europamesteren Brian Troy.
0: Ja, vi har kjørt litt Johnny Cash-låter I kveld, fordi han og Elvis var jo gode venner, og Johnny Cash syntes det var gøy å imitere Elvis på 50-tallet. Elvis han var ikke snaurig enn at han har nok fått det med seg og synes det var gøy å gjøre litt Johnny Cash så det hendte av og til at han gikk på scenen og presenterte seg Hello, I'm Johnny Cash Her Elvis med Folsom Prison Blues og I Walk the Line fra 1970

0: Thank you very much.
1: Det var Elvis med Promised Land fra Nevada Nights. Den vel spilt inn hovedsakelig Las Vegas.
2: Mm.
1: Så det vi kommer frem til vei senere, vi.
2: Ja.
1: Det ferdig for klokka 4.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg ser det, begynner å skyme litt ute nå. Sol har gått ned.
1: Ja, ikke sant. Der har vi det der.
2: Ja, ja, ja. Litt rand rød himmel og fine vær.
1: Det så at det siste mai-sendingen vår nå?
2: Ja. Ja, det 26. Det blir vel det.
1: Skulle bli det?
2: Ja.
1: Ja. Ja, da, så... høres igjen I juni da.
2: ja, det blir andre juni da.
1: Sånn det.
2: Ja.
1: Vi følger med dere gjennom sommeren, vi, så uansett om dere skal ut på ferie eller hva dere skal, bare å ta med dere radioen eller telefonen, eller bruk gjerne appen Radio Player. Da kan dere høre på oss hvor enn dere måtte være I verden.
2: Mm.
1: Så det.
2: Ja.
1: Vi tilbake igjen da, som sagt, om en uke. Tirsdag om en uke. Samme tid, samme sted.
2: Ja.
1: Masse god musikk, og det følger også etter oss her på Skansat, så det bare å henge med videre under kvelden.
2: Mm.
1: Lise Jan Einer etter oss, og da blir det mer musikk fra Studio Larvik.
2: Yep.
1: Vi sier som vi pleier vi.
2: God natt.
1: Og her siste dansen.

0: Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.
4: 24 timer I døgnet.
5: 24 timer I døgnet.
4: Dette Skandinavia Satellittradio.

0: da vi tilbake igjen da, Lise.
1: Det vi, og vi skal fortsette på 1966, vi.
0: Ja.
1: Og da skal vi aller først nå høre på en sommerdrøm med Østen Varnerbring.

0: Det var Rosen med Arne Kvikk fra 1966.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars. Og denne gangen skal vi høre på Sunny Girl, også fra 1966.

0: Det var Håtenhane Singers det med Marianne ifra 1966.
1: Ja, og da skal vi høre på Tom Jones. Og nå skal vi høre på Green, Green, Glass of Home.

0: Det var en god gammel kjenning, det tenker jeg. Det var Tom Jones med Green Green Grass of Home ifra 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966. Vi skal tilbake til Sverige. Og da det en melodi med Thor Eriks, Sju ensamme kvelder fra 1966 altså.

0: Det var Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp ifra 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966 vi. Vi skal høre på Marianne Kock heter denne artisten her. Noen stånds, noen gang. Eller som den heter på engelsk, Somewhere My Love. Fra 1966 altså.

0: Det var Marianne Koch det der med Nonstans noen gang fra 1966.
1: Ja, skal vi ta med oss en til fra 1966 da?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi med oss Buck Owens med Think of Me.

0: radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig I den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Alle de gode minnene. Scansat Radio.

0: Det var Don't Be Cruel det der, med gruppa Bill Blacks Combo ifra 1967.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars, og denne gangen Malaika ifra 1967.

0: Det var Jerry J med My Girl Josephine fra 1967.
1: Vi fortsetter med 1967, vi. Og nå skal vi høre på Jan Høyland med 10 000 røde rosor.

0: Det var Scott McKenzie det, med melodien San Francisco fra 1967.
1: Ja, og vi rekker vel en til vi I denne slengen fra 1967. Og da skal vi ha med oss Buck Owens med Your Tender Loving Care

Tor Engan ønsker deg hjertelig velkommen til nok et program I serien Godteposen. Dette et program som handler om både store og små hit opp gjennom historien fra 50, 60, 70, 80 og 90-tallet I alle fall. Og det første vi skal høre I denne bolken her, det et svensk orkester, det The Spotniks. Og en av de virkelig store innen Shadow-stilen var disse. Og I 1956 så gikk de under navnet The Rebels, og først I 1961 tok de navnet The Spotniks. Og deres aller første utgivelse kom umiddelbart. Dere som var på rockehjulet I Mjøndalen på den tiden, danset sikkert etter denne her, for det var den aller første innspillingen The Spotniks gjorde, Old Spinning Wheel.

Ja, det var The Spotniks, og de var veldig store, og det var kun The Shadows som har overgått The Spotniks når det gjelder platesalg. Hele 20 millioner har det blitt solgt I Spotniks-leiren opp igjennom tidene. Vi skal til USA I neste innslag. Pam Tillis en kjent country-dame der borte, og forresten I hele verden for så vidt. Og Pam Tillis, hun jo da datter av Mel Tillis, og som da dere sikkert vet, var en veldig stor stjerne I USA på 40, 50 og 60-tallet. Så stor at det ble helfigur av mannen på en statue. Hans datter har også hatt og har store hit. Denne her hadde en femteplass på Billboard. Don't tell me what to do.

Starting Today og Elvis Presley fra 1961. Bryan Adams realiserte sine drømmer i 1977 da han startet opp sitt rockeband. Siden den gang har det blitt 65 millioner solgte plater, kanskje ikke så mye I forhold til Elvis Presley, men en meget stor artist det når man selger 65 millioner. På den kanadiske rockesangeren da. Låtskriveren og fotografen ikke minst. I 1984 kom en av hans aller mest kjente låter ut, og den heter Summer of 69.

Bryan Adams her i Summer of 69. Vi skal til en annen storhet. Det en gruppe, Dr. Hook, vi snakker om. Og de ble startet i 1968 i New Jersey, og de hadde betydelig kommersiell suksess på 70-tallet først og fremst. Med hitsingler som Sylvia's Mother og A Little Bit More. Deres aktive år var jo da fra 1967 til 1985, bare avbrutt siden med noen gjesteopptredener. Her du Dr. Hook i Swedish of Love.

Det var ifrån Espresso Bongo med Cliff Richard det och låta Love. Selv for en programledare må det være mulig å si at neste artist har betydd nesten alt for utviklingen innen country. Med sin kontroverse rockete stil så har nesten alle I kor sagt at denne dama har utviklet stilarten til mangfoldet innen countrymusikken. Vi snakker om Carlene Carter og He Will Be Mine.

Det var själva countrydama Carlin Carter och He Will Be Mine. Av og til så plukker jeg frem nederlandske artister, og det gjør jeg på grunn av at av og til så kommer også artister fra mer utradisjonelle land og lager noen hit og slagere. Og det gjør blant annet Ed Molans fra Nederland, og han hadde ikke mange store hit, men Lady on the Night et herlig unntak, og her har du denne fantastiske låten.

Det var Ed Molans og Lady of the Night. Etter påstandene I pressen om at Tone Damli Åberge hadde vært utro mot sin samboer Aksel Hennie, har det vært stille rundt denne fantastiske artisten. Bortsett fra dette med å føde barn, da. Det kan jo passe godt med denne titelen jeg har lagt klar, I Know.

Det var Birdog med Every Brothers ifrån 1963. The Beach Boys, de skal bli neste innslag. Og det blir en legendarisk gruppe dette her fra California når vi snakker om The Beach Boys. Og som nok kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene I den moderne populærmusikkens historie. Beach Boys startet opp I 1961, og det var vel Brian og Dennis Wilson som fikk den æren, og den som ligger klar nå, det en utgivelse som kom ut også I 1963, og heter Little Dutch Cap.

Da skal vi til en artist som ikke måler mer enn 1,45 på strømpelesten. I disse dager er Brenda Lee passert 70 år, og hun har jo utpreget seg først og fremst innen pop- og country-sjangeren. I 1956 debuterte hun som 12-åring, og i 1960 kom en av hennes største suksesser ut, og den heter «I am sorry». Thank you.

Lite pejskos här i I Am Sorry med Brenda Lee. Den gammal platte från 1960 detta här, och då blir det lite av och till lite som lyd kan du si när vi spelar LP-plater. Cody Francis hade en räcke internationella hits upp genom 60-åren. Hun spilte inn plater på 13 språk, ikke dårlig det, men i 1974 ble Connie Francis voldtatt og stygt mishandlet. Dette satte karrieren til Connie Francis kraftig tilbake, og hun kom aldri ordentlig tilbake igjen i rampelyset når det gjaldt popversjonen i alle fall. Og rettssaken vant hun og fikk en klekkelig erstatning. Opp mot 20 millioner norske kroner. Her har du den som gikk mest på ønskekonserten på slutten av 50-tallet, og den heter Everybody's Somebody's Fool.

Connie Francis og Everybody, Somebody's Fool på en gammel LP disse også. Vi skal til Eddie Cochran, som ikke rakk å bli 22 år engang, før han I en tragisk dødsulykke på veiene I London 1960, på sin første Englands turné. På tross av sin korte karriere har han hatt stor betydning for rockens historie. Han rakk å utgi 3 album, og den mest kjente og siste innspilling I studio ligger og venter på å bli spilt her på Godteposen, og den heter Summertime Blues.

Det var det siste Eddie Cochran rakk å spille inn, Summertime Blues, dessverre. Mange som påstår at Eddie Cochran kanskje hadde hatt en mulighet til å konkurrere med Elvis Presley som en av de virkelig store. Vi skal til en annen type musikalske innslag I godteposen, og de heter Eagles, og de en pop, reggae og rockegruppe som startet opp I 1965 I England. I en tiårsperiode var de både høyt oppe og langt nede. Mange elsker Eagles, og kanskje de mest kjente innspillingene har hatt stor betydning for utviklingen innenfor popens historie. Her du Hotel California.

Det var Eagles og deres aller mest kjente låt, kanskje Hotel California. Vi skal hilse litt på Donna Summer, og hun hadde en rekke disco-hits på 1970-tallet og 80-tallet, og fikk som fortjent titlen Queen of Disco med sin klokkeklare stemme. Dessverre døde hun av kreft i 2012, 63 år gammel, men vi kan jo sende varme tanker i I Feel Love, og med det så godteposen denne gang over. Tor Engan sier takk for følge, og det vil bli flere type av denne godteposen-programmene som kommer utover etter hvert. Her har du I hvert fall Donna Summer og I Feel Love.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio. Alle de gode minnene. Skansatt Radio.

Nå får dere musikktimen med Arild her på Skansat. Velkommen til musikktimen med Arild her på Skansat. Da skal vi starte opp med den gamle grinda med Ingmarsj.

Fra innmarsfall skal vi over til Ivar Kippevold. Flere slike dager.

Dette var låta som avslutta reisesjekken på TV Norge når det gikk på TV-en. Og da skal vi over til Inger-Lise Andersen. Og da har Arild funnet fram kjendislåta til Inger-Lise. Det var jo Fry Johnsen. Da får vi den her. I en ny versjon.

Lise Andersen, eller Ingelis Rypdal nå da. Da skal vi fra Fru Johnsen over til Gi meg et tegn med Hans Petter Hansen fra Stavanger.

Thomas Petter Hansen fra Stavanger, så skal vi over til han Mette fra Våler I Solør. Min første natt sammen med Tommy Nilsen.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.

0: trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Da skal vi over til kjære Kristine med Hanne Krogh.

Kjære Kristine med Hanne Krog. Alonso Sorrenti hadde den originale. Da skal vi ut og kjøre med Gluntan langs hver en vei.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!